Бир үз уланта азырдактуу ормандар жакында Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хоңсайша Тарбагат аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дыйкан малчы катары. Өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмелерине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш чоңку аулу тортоктулуктанмын бекемдөөнү негизги линия кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизги катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хоңсайша карапайым, чимпейил сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнүн акыл эдиректүү жаңча дыйканга айланган өсүп жетилүү барышын жандуу баяндап, Жаңдоордогу дыйкан малчылардын өсүүсүнө, үйрөнүүгө батынган, нактылуу иштеп алгыгерлеген жакшы руху турпатын жакшы чагылдырып берди. Жарыш күнү Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагындагы Кадыр калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп жарыштын түз баянын чогуу көрүп Хоңсайшанын күрөш кечирмелерин укту. Хоңсайшанын күйөөсү Лиян Жүн мындай деди: кыштак тургундар менен чогуу түз баян көрүп абдан сыймыктандым, дагы аябай толкундандым. Колуктумдун адаттагы дыйкан мүчө катары Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай ала турганын ойлоп да көрбөгөм. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык. Хоңсайша Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын карапайым кыштак тургуну. 2019-жылы Хоңсайша учкусуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдагы адам күчүнө таянып даар чачып убакыт, күч, коротудай кыйын абалдан арылууга бел байлады. Андыктан ал кыйынчылык жеңип өздүгүнөн учкусуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020-жылы учкусуз учак жумуш иштөөгө бөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл эдиректүү жаңча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсүнүн биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшүнө күч кошуп, нактылуу иштеп киреш арттыруу жолун кеңиртти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы аларды эселеп шыктандырды.

Сиху шары Чигишору шарчасы Хадасын Булак кыштагынын кыштак тургуну Лию Меймандай деден. Хунсайча кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял. Ал өз чымыркануусу менен учкусуз учакта дары чачуунун техникасын игерип, байоо жолуна жүрдү. Калкка да оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын пейил, жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишенген көтөрөңкү сахна абалына таянып, Хунсайча дара сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды колго келтирди. Быйыл 6-нчы айда Сиху шаарынын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, Сызыл курчоону озуп чыгып кийинки баскычка кирди. Акырында Синжаң экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгеме айтуу жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду. Ардактуу армандар жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмө

Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуандун шаары Хуанэн айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл тонук жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном райондуктагы караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө чогуу катышты. Чечүүчү жарышта айыл чарбайлык иштек министрлиги, базар жана маалыматташтыруу мекемеси, адам күчү байлыгын ачуу өнөктүрүү борбору, Гуандун өлкөлүк айыл чарбайлык иштек назарат өткөрүүнүн үстүнө алган. Хуанэн айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан бул жолку чечүүчү жарышта назарыя билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм жумушу боюнча баалоодон турган 2 жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, нактылуу буюмдарды айырмалаандыруу жолду көрсөтүп көргөзмөлөө, нак майданда суроо жооп берүү сыяктуу формалар менен жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алектенүү негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам жана да айыл чарба түшүмдөрү маалыматтарын чогултуу жана иликтөө, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана нактылуу жумуш иштөө жөндөмү жалпы бетке текшерилди. Жакында Көнөш шаар ооданы Ташмылак айылы Аяк Асыйрык кыштагындагы бермет күлөстүрүү базасында ылымта бастырмада катар өскөн бермет күлдөр жапжашыл жумшак толук өскөн болчу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундар менен ары бери өтүшүп, колуна кайча алып, чебердик менен жыйып айырып жатты. Базанын жооптуусу Чын Синьяң мындай деди: бул 200 мо жердеги бермет күлдүн мо башынан 4000 ен пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак тагам санабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичинде көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммдын базар баасы 10 юандан ашат. Көнөш шаар удандык партком архып тескере сарайы удандык электр менен камдоо шериктигинен кыштакта туруштуу кызмат отряди Аяк Асыйрык кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряди бермет күлдүн экономикалык берекетинин жогору, өз жеринин аба климатына шай келедин турганын байкап, акырында кирис бермет күл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн бермет күл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряди жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Синьяңды сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнөш шаар ооданы Синлумей эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативин куруп, 2 миллион юандан ашуун каржы салып, 200 модон ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди бермет күлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу бермет күл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, бермет күлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жунго Синжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Кэнлу Чан саякат көрүкү айында башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүн ээ үрп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен дил ишаттуу үчүн алуулап алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 27-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 14-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү теңшанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга бардыбасыздар.
3: Мээри махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр Ваң Яонан Шинжаңга нишандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
2: Шинжаңдын электринин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
3: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
2: Автоном районусунун жер жерлери элге нарыктуу керектөө билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
3: Жың ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапай айбанаттар улам улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шучу Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тяньшанга тамыр тартып, ишмерлер техника курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Ишмерлер менен техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен ортоп күрөшүп Шинжаң коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүн илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң даар көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басар башчысы болуп милдет менен такшарып даарларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн салаларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү орчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023-жылы биз бирдей-бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан экин алдык. 2024-жылы биз 4-тү колго келтирдик. 2025-жылы жоңуй дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтын алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды.

0: Кесіп шімерлерменін техниканы чынығы берекетке айландырынын зарылар алчыса. Қызыл совласы, Чаңсу кесіп бақчасы, Чаңсунын Шинжанған шанду жардан беру қолбашылық штабы. 2020 жылы Шинжанға 244 миллион юан Шинжанған шанду жардан беру қартысын сарып, замандашқан кесіп бақча районын күшті ұйытып құрып чықты. Бақча район артышары Күншан кесіп бақчасы, Улучат оданы Чаңжо кесіп бақчасы. Ақчи оданы ойы кесіп бақчасынан тұрған 3 жоң бақча район байлығын біргелештіріп, жалпы жоспор доғаянты 12 чарчы километр, жабду жасаушылық, тоқымачылық, кейімгече, құрылыш материалдарын ешқошу, электр жабдуларын құраштыру сияқты кесіптерді түйінді жетіштіріп жана кіргізіп, сапатты телегелешкен тейлі, жақшырған кесіп экологиясы 3 жылда 20-дан ашуын керхінаны бақча райондың орны жоғадуа еліктірді. Шинжан Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бахча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен камдады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансу, Чыжиан сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжанган шанду жардам берүү кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жөлө, ансайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлары жалпы түрдө Шинжанган шанду жардам берүү түрүнүн 6500'ден ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 000ден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжанга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжанга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 000ден ашты. Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чү түркүмдө борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мияо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан иш ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжандай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжан менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шүжир Чао мындай деди. Менин Шинжанга болгон махабатым терең. Шинжан жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжандын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүүгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжандын ансайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 24-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нче айдын кийинки жарымы 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7-нче айдын этеги 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүрүн мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилде алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаң жүзөлөштүрүү керек. Дайра Гөл, су сақтағыч геологиялык апат оңой көрілі тұрған райондордын опырталы көмөскө қырсығын сыдырата текшеріп түзөтүүнү тереңдей кулаш жайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү Оозу, Саякат Көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Биң тоо менен жергиликтик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияс бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опырталы жана алдын алып тезгүндө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты, ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдө аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылды турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчуу от иштетүүгө катаан соккуруу керек. Ар кайсы катышуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармукамбет текшерип изилдөөгө катышты.
0: Кече жетинчи айдын 26 күнү түштөн кийин 12 түркүмдөгү борбору орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмердери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга нышандуу жардам берүү күчлөө таягын колдон алып, 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери 130-тан ашуун борбор орундарды тандап жиберген. 11-нчи түркүмдөгүгө салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-ден ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам районун Биң Туан тармактары, орундар жана аймак облас шаар, Шыр шаарды толук каптоону негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42%га жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры пен тау мындай деди. Менин нышандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 5-нчи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба, айыл кыштак, айыл чарба илим техника агартуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесиптин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-ci ayın 27-ci gününden 8-ci ayın 2-ci gününe çeyin Borbordu uyumduk bölüm Adam Küçü Baylığı Jana Koğumduk Kamstoo Ministerliği Ürümçüde kurs klasını açıp, Borbor orundarının Şinjan Karışandu Jardan Berçü kadr şimerlerden avaldı tezeyleyip, ertirek kızma turbatına giriş yüzünde jardan beret. 12-ci türkündeki Borbor orunun Şinjan Karışandu Jardan Berçü kadr

0: чоюу мындай деди. Бул жол негизинен Шинжаң ичи жана Шинжаң сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмакты улаштырып, ээрүү, көөнө жабдууларды ийгөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан ээртеле беле кызмат турпатына кирип болдум. Бардык курбатым топтогон бардык тажрыйбамды Шинжаңга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмерлеринин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкеш өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1997-жылдан бери партия борбордук комитетинин бирөнчү орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм, адам күч байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги алдартып болуп 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжаңга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7 400 ашуун Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлер алды качан 2026-жылы 5-айдын этегинен мурда Шинжаңга келип кызматын баштаган.
1: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басар мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжаңга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжаңда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжаңга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023-жылы 7-айдын башында Шинжаңга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжаңга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк урпасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди. 2024-жылы жаңы жылдан баштап 2024-жылы 6-айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуп болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2-орунга, бирөө мамлекет боюнча 6-орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжаңга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025-жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжаңдын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түйүнүн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ван Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Биңтуан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжаң жеңиштүү калпына келтирүү тажрыйбасын коротондурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш. Ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол Чоңчиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025-жылы 6-айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубас сааттан кырашып, Шинжаңдын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дал мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлунг кабарчыга: Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жүргүзүү, асыроо, камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжаң Баркөл ағым алмаштыру пункті бүт автоматтық қыдырып текшеру клапан залында инфра қызыл нұру арқылу температураны өлчө, ақыл жөндөмді қоып, суздық қорғону күзөтү сияқту санарып ықмаларға сөніп. Клапан мұнарын муздақ сақто системасы сияқты өзекті жабдулардын жүрүшү абалын бүтін күн күзөтіп өлчөйт. Жоғары температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдуларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыруу аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, Чоңчиң электр торунун 5тен 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары Чоңчиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптоуна акыл жөндөмдүү кесибине үйрүлүп, чоң медел машыгы акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лёбен Лун Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен Чоңчиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып, мындай деди. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн Чоңчиңге жеткирүү, шай кештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоңчиң, Чыгыш Түштүк Азия чегара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
0: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20 000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоуна токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоуна типтеринин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоуна орду 180, электр зарядтоо мамсы бар автоуна орду 24, чоң жүк автоуна орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44, ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25ке жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаандыра жаруу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункттун кайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жууну, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айылк кыштактарды гүлдөндүрүү, бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштыруп, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күчү менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөгү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вичван мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка алыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелеп эле калбайт. Дагы Тейлөө районунун Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
1: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элге нарып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчү толсо соммасын кемитүү. Сода сарай, танда базар, үйлектер шаймандары, жемек-ичмек, конок

0: Эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээбир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү ору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жоңуя адистери нак майданда отуруп, ору мүнөздөп журтчулукту суроо коюп, ору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийне сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27 күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде арлут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу. Күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжаң медицина адашөсүнө караштуу 4-чү докторкана автоном райондук чоң ээ докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жоңуенин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын жоңуени жактыруусуна, жоңуе дары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
1: Бакыттын ээлери.
0: Шинжаңдын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлет чөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили элементтерин өз ара жоорулуштуруп, көп формадагы сонор кийим кечелерди долбоорлоп, заттык эмес маданият мурастардын кооздогон жалпылыктын күндөлүк турмушуна жоорулуштурду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылы Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Лю Хайлин долбоорлогон атлет желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Ал кабарчыга мындай деди. 40 ашуун атлет заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долбоорун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлеттин жаңы жүнгө стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири чиркештирүү алып бардык. Атлет менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ан сайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жүрөлгөлү атлет азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатынан сайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Лю Хайлин бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ан сайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кийимдерге чогултурду. Ал кабарчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тескөөгө туура келе турганын, ошондой эле жүрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди. Атлеттин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жон териси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бири кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ан сайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Лю Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бири бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисал кайсак, атлетти Шаң Юн торуна чогултуруу. Биз кээ бир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат сонор кийим формаларын долбоорлоп, атлетти көпчүлүктүн турмушуна ан сайын көп алып кирип, ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жүнгө сапары.
1: Жыңууданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз соройтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңууданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы Байындам токойчулук башкаруу пунктиндеги токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улаш жайдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жаптуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пункттинин башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди. Мен

0: Бул жерде эр жеттим. Жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек. Алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазалоо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери жыңоодоны токой, бапестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салмоо аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап Токой райондагы жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу алгырыктуу райондордо 32 инфира кызыл нурду фотоаппарат орнотулуп, Илбирс, Коңур айуу, Бугу, Тоо теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапайы абанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик алынды. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт Илбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жың Токой районунда түрдүү жапайы абанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар Илбирс бүркүттөн турган эки түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапайы абанатты камтыйт. Боортор обласы Жың мамлекет менчигиндеги Токой башка идарасы жапайы абанаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ваң Сы Юй мындай деди. Кийинки карымда биз токой бапестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн кулаш шайдырып, жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз.
1: Жай киргенден бери Үлүңгүр көлү Бурул Токой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат Маң Шино кундусу байыр ала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторду суу толуктуу отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундуздар уясынан айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп коргоо жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер Маң Шино кундусунун күндүз уктап кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ар бүт барышта тездигин тизгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурул Токой ооданы Жет Арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыптуу токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергиликтеги линия боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журтчулукту белеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундуз уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Маң Шино кундусу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурул Токой оодандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапайы айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маң Шино кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ортук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору 10 ооданы электр менен камдоо шектиги электр изоляция 8 кошулган изоляция кабели бирикме электр алып жүрүү жумуш ыкмасын колдонуп жогору чыгаруудагы төмөндөтүү ыңгайындагы ээртип үзгүч электр кайнары кыйга чагуу линиясын туташтырууну жеңиштүү бүтүрдү. Бул аталган үлгүнүн бүт Шинжаңда туңгуш жолу иш жүзүндүктү колдонулуусу болуп, татаал чөйрөсү төк токтобоо жумуш техникасында жаңычылышты колго келтиргендигинен дарек берет.
1: 7 айдын 28 күнү болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу

арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күй. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү армандар эме сыймых чакышуулунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркысын.

Сүйіктуу армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Leycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсү насилдүү кой фирмасынын уян кой жүнүн ким арты кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефт талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү атретин тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданийлик күчүн өйрөлтүп, Кооз Синжаңды орто куруп чыгуу 2026-жылдык автоном райондун 9 кезектүү жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги 60 асыл түр чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүнүн мол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданийлик аңгемелери Нак Майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш Нак Майданында жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым улаш жайдырылган маданийлик иш жүзүндөлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак автоном областынын Ли Жүн Иле жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштү чагылдыруу, ыр катарлуу журчулук чактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндөлүгүн чагылдырып, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Иле областы 2200 ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректеп олтуруп сүт чай ичүү, чек арада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чек ара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү улаш жайдырган. Ошону менен бирге Синжаңга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, таңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен Нак Майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 60 түрдүн ар кайсынысы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтүү, маданият, адабият көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы элге тээ окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү, негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдү сыналган. Бүт Синжаңда 14 аймак, облас, шаар жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медал, күмүш медал, коло медал бардыкка келип, Синжаңдын руханий маданийлик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Абдунум райондогу оркестрлери көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү төртмөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюну алып келди. 2026 жылдык Шинжаң боюнча тунукч кезектүү Жүнгө Батыш уюл мөрөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тунугуч ирет аялдардын улак тартуу группасы тургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темптүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдарда жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштар менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары маданият саякаты тоюну тереңдей жоролоштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз, бирок мен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү туңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жебе атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди: тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди, өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төчөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз.

Бирүүз улан таузардактуу ормандар ымайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан күнөөсүн асыл дүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу жыйыны Күнөөсүн асылдуу кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу гимарт кылып сатылган Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын 66,18 тонна асыл сапаттуу уян кой жүнүнүн өңдөлбөгөн жүнүн эң акырында Чыжаң банан кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги ар килограммын 50,2 уяндык баа менен гимарт кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49,6 уяндык тарыхтагы жогору түйүндөн биротоло озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн гимарт кылып сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын жуңгу уян жүндүү кой журту деген аты бар. Айыл чарбайлык Иштак министрлиги моюндаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү Даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөөс уян кой

Үнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммынын гемарт кылып сатылуу баасы 33,8 юан болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммынын 30 юанга түшкөн. 2024 жылы ар килограммынын баасы 33,8 юанга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммынын баасы 36,7 юанга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери күнөөс насылдуу кой фирмасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективине таянып, насылды сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уяң жөндүү кой менен көптөлдөй турган уяң жөндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяңдыгы менен эт берүү жөндөмүн тепетеңдештирип, ферма ичиндеги 18,5 микрометрден төмөн болгон ашаан уяң кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чеки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уяң кой жүнү жалпы түшүмү 75,200 тоннага төмөндү. 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чеки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9,4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уяң кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уяң кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12,6%дан 245,000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уяң кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гемарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45% ашты. Импорт кылынган чеки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан күнөөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гемарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Чың Вэньсин мындай билдирди. Күнөөс уяң кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уяң кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен теңер унда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толук далил деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгыбыз элдүүлүгүнө таянып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уяң кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар. Мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегиле боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Бир үз улан тазардактуу армандар эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жонгон Эвтих Мия Батыш Түндүк Нефиттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаваттык Германиянын фотоволт түрү булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөт жак кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул Батыш Түндүктүн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган көмүртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге чай келе турган өлчөм жогору. Нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жолку соодадагы 25,5 мегаваттык фотоволт түрү 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электростанциясынан куралат. Түр бүтүндөй электр курбатын тең чөйрүшүнө жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акыл идиректүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкештүү орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташымалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр Жүнгү химия өнөр жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү Батыш Түндүк нефттиги менен Жүнгү нефт химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү чериктиги кызматташып ашты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүр уланып, Батыш Түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге шай келүүсүн текшерүү, арналуу баж иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12,500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38,365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча Батыш Түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш Түндүк нефт талаасы курулушу тейле жүргүзүү борборунун директору Ву Жен Дон мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду. Бул Жүнгөнүн нефт химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базар басакесине катышуусундагы белги мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефт талаасы жашыл төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп, фотоволт түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташымалдап коргоону күч сала жылыштатты. Азыр фотоволт жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84,200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруунун иш жүзүнө ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38,85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

Ардақты оормандар, бир өзү улантабыз. Таатык тууаттар турмак өздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыр этин тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуэн Доңшен району Дибан көчөсү Доңшен коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Чан Гүйлен кириши менен эле Лю Динши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргатылык чаш жасоо тейлөөсүн кулаш жайдырып Чан Гүйлен эрте келип чаш жасатпай болду. Лю Динши чоң энени жөлөп олтургузуп каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерилей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динши Доңшен коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отурунун куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо, Лю Динши мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картаңга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Лю Динши: "Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди" дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылык бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфаң мындай деди: "Лю Динси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лю Динсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Лю Динси баштаган Доңшен коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядында 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала, ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Лю Динши дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип

сүттү телөөсүн жолгоюп мөөнөт боюнча үйүнө барып абал сурап тазалык иштеп зат сатып алып берип жороо болуп аңгемелешти. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук телөөсүн улаш жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуч чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын улаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактылуу дем берип, караштуу райондук элге тейлөө жүргүздү. Дюдинси мындай деди: Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдө алгач максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын, коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип телөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайкалыктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашагандан турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жороо болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Тоңшан коомдук конушу парткомунун шуучусу Лиудинг мындай деди: Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүнү жыйып, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз.

Көлөмүн эс эле барттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, кууун айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды кууун айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдырахман толгон үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 муу жерге айдаган кууундун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы. Быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катыайлак айылынын кууун эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөө кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көптүрдүү сорттун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катыайлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мына буларды билдирди. Кийинки арымда Катыайлак айылы өлчөмдөшкөн кууун эгинчилик көлөмүн сызыл кеңертип, жер жемишке ичке иш кошуу кесипчилесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калк байыган, айылы кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катыайлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, кууун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулачайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин кууун бай үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен жөндүк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биң Туан 8-ши ШС 143 Туан 9-чу Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму АМ мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюмунун наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Биң Туан 8-ши ШС 143 Туан 9-чу Лиян партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шабдалы бышы базарга салына турган мезгил. Синдиан өндүрүш курулуш миң тууна 8-ШС 143 тууан 9-чу лияны шабдалы багынын баары эле жеринде шабдалы үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көргүчүндө бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөл болот. 9-чу лиянга кирсеңиз тегиз, таза алгачкы мүдө жолу шабдалы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоуна колтуруп миң тууан 8-ШС 143 тууанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниязы хандын шабдалы багына келди. Ниязы хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу лен партия ячейкасынын шуудиси Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Башчы Си Цзиньпинден чын ыктыяштуу көңүл буруусу. 9-чу лен партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эркиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Башчынын чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу миң тууан аңгемесин жакшайтуу үчүн 9-чу лен партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү Озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниязы хан дагы ушулардын бири. Ниязы хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кер кана мектеп органдарга батырып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчынын көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, Туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-чу ленда Ниязы ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өз сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчынын табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай, дагы 9-чу лен партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу лен ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 миң адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдө жолунда жүрүп, тереңдей чөкү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнүн нак жеринде күбө болду. 9-чу лендин көпчүлүк

бардык шабдалы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шабдалы өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дар жана курт комузга зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип шенжиринде куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду.

Дагы ичен тааныштырып мындай деди. 9-чу лен партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шабдалы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шымфын катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шабдалы бакка киргизүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү районун жалпылык маркесин катуу калдырып, 143-чү тууган шабдалы адистер кызмат пунктин куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү Түтүн Лиенчи көп жылдардан бери шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди: жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүм ченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорттур шабдалысы арт артынан мөмө берип, асыл сапаттуу шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй катыржан болду, ары күч үнөмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгиризденип, шабдалы жыйыны, шабдалы чечеги, майрама катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лен дагы шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,2 млн юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу лендүйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрүтүп, лендүйдүн өнүгүүсүндө кыйын маселелерге карата 9-чу лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилиги атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорлушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар жоопчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. 2025 жылы 9-чу лен кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Үй салууга чыккан аял кызматчы Ваң Доопиңдин үйү 20-чу кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лен партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо чыныгы көңүлдө орун алды. Соңунда Ваң Доопиң чагып көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ваң Доопиң мындай деди: эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен, мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып

көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ырахат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар ленди үйгө Бактыкой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы шабдалы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө коопу сакталганын айтты. Калыктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лен партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүү эки комитети мүчөлөрүн жийип нак майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчүү чырак орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчөө чырактар жарып, реттүү тизилген көчөө чырактарына карап, шабдалы өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.

ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябызды ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү теншанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга бардыбыз.
3: Мээри махабатка толгон Тянь-Шань.

0: Şinjanga nişandуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Şinjanga nişandуу жардам берген кадр Ваң Яонун Şinjanga nişandуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
1: Şinjanga'nın elektrinin Chongqing'e jetkiruu kuruluşu jalpı sırtka jetkirgen elektir mölçörü 30 milyard kilowatt saattan kırashta.
0: Şinjanga'daki gölömü en çoğun joğur ıldamdıktaki taş yol Taylor rayonu, Komol Taylor rayonu rasmi kurulup işke girişti.
1: Avtonom rayonusunun yer yerleri elge narıptuu kerektüü biletin iştiktüü taratıp, köptördü iş şaralarda koldonup kerektüü jaşoo güçün çiir altta.
0: Жын ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин Şinjanga nişandуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Şinjanga nişandуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Şinjanga кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Şinjanga nişandуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Şinjanga башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Şinjanga nişandуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Şinjanga'дын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабардуу астары. İşmerler menin teknik arkuluş Şinjanga nişandуу жардам берүү, Şinjanga'nın jogor sapatta өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чегер райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлер тандап нишандуу жардам берүү, мамлекеттен райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-нчи түркүндөгү Şinjanga nişandуу жардам берген кадр, ишмерлер, жергиликтеги кадр, журчулук менен ортоп күрөшүп, Şinjanga коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Şinjanga nişandуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Şinjanga даары көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшарып даарыларды каттатуу ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууну текшерүү сыяктуу көптөгөн сараларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Şinjanga'дагы 14 аймак областты кыдырып Şinjanga'дын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023 жылы биз бирде бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан 2 алдык. 2024 жылы биз 4 колго келтирдик. 2025 жылы жоң ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан 6 алып мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Şinjanga'дагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдөп базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү. Негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөтү башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын 1-нчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Şinjanga келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарыл аралчысы. Кызыл Соовласы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Şinjanga nişandуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020 жылы Şinjanga 244 миллион юан Şinjanga nişandуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы, Акчы ооданы Уйи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча район байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр жабдууларын кураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20 ашуун керхананы бакча райондон орношууга дуба электирди. Şinjanga Alfa Lefit Илим Техника чектүү шериктиги бул бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Şinjanga nişandуу жардам берүү кол башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен камдады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион

0: Лю Синьюй мындай деді. Мол табылғаға ие болдым. Шинжаңдай ұлттық жергеге разылық білдірем. Біз да биыл Шинжаң менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадры Шу Жичао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнлүгүнгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ансайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 24-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нче айдын кийинки жарымы 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7-нче айдын этеги 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, арлут калкынын өмүрүн мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилде алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаан жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл, суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаштырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Биң тоо менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияз бүт автоном районубуздагы токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опырталы жана алдын алып тезгүндө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдө аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчы от иштетүүгө катаан сокку уруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, маалымдабай жаш

0: Ru, geçirip malımdo, azaytıp malımdo maslesin çeçkin tosu gerek. Hüsüpcan Mehmet, Mukiyatçar Mukammed tekşerip izildiğe katıştı.
1: Geçe, Çetinçay'dan 26. günü tüştüğün gün 12. Türkündeki boru boru orundarının Şincan'dan Şanlıcar'dan bir üçü kadır şimerleri Ürümçü'ye yetip gelip Şincan'dan Şanlıcar'dan beri güçlü tayağın kolunu alıp 3 yıllık Şincan'dan Şanlıcar'dan beri hizmetin başladı. Yemistansı yavuz kavarçıları Liu Kai, Rinchi Chao, Dilşat Candar'dan bu yönündeki kavarını vasıtara. 12. Türkündeki borbor orundarının Şinjan'a Şanlı Jardan Berçü kadır şimerleri 130'dan aşuğun borbor orundara tandap jibergen. 11. Türkümdeugü salıştırganda 200 kançası köp bolup, jalpı sanı 800'den aşkan. Jaŋı bir Türkümdeki Şinjan'a Şanlı Jardan Berçü kadır şimerleri ar türdü partiya, hükümet kadırları, kesiptik teknika şimerleri jana kerhana ticaretin başkaruvçularını öz içine alıp, Abdıram rayon, Biŋtuan tarmaqtary, orundar jana aymak oblas şahar, Şı şaharda toluk kaptoonu negizinen öz içine alıp, ekonomika, koom önügüsün ar sarasın kaptaydı. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42%га жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга Шандуу жардам берүүчү кадры пен тау мындай деди. Менин Шандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашосуна караштуу 5-нчи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга Шандуу жардам берүүчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба айыл кыштак, айыл чарба илим техника картуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесиптин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга Шандуу жардам берчү кадр шимерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга Шандуу жардам берчү кадры Чао Юэ мындай деди. Бул жол негизинен Шинжан ичи жана Шинжан сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмактуулаштырып, ээритүү, көөнө жабдууларды ээрүү сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртелеп эле кызмат турбатына кирип болдум. Баардык курбатым топтогон баардык тажрыйбамды Шинжанга арнайм. Тандап жиберген кадр шимерлердин чек арада уруттар районунун Шандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1997 жылдан бери партия борбордук комитетинин бирөнчү орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги алдартып болуп 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр шимерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга Шандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7400 ашуун Шинжанга Шандуу жардам берүүчү кадр шимерлер алды качан 2026 жылы 5-нчи айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
0: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзө борбору парткомунун мүчөсү, орун басар мудуру Ван Яо 11-нчи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга Шандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө баардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
1: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжаңга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түйүнүн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ваң Яодагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Биңтуан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип арапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжаң жеңиштүү калпына келтирүү тажрыйбасын корутундурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш. Ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
0: Комол Чоңчиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубас сааттан кырашып, Шинжаңдын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дагы мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лунг кабарчыга: Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжаң Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, Чоңчиң электр торунун 1/5 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаары катары Чоңчиң зор мөлчөрдөгү илим техникада жаңылык жаратуу жана аптуу унаа акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы, акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу, эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лё Вен Лунг Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен Чоңчиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып мындай деди. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн Чоңчиңге жеткирүү, шай кештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоңчиң, Чыгыш Түштүк Азия чегара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
1: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20 000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоунаа токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоунаа типтеринин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп, берди. Кичик аптоона ворду 180, электр заряды мамысы бар аптоона ворду 24, чоң жүк аптоона ворду 515. Кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн.

0: Түн аптоналарды токтотуу ордун 8. Чоң типтеги жүргүнчүлөр аптоонасын токтотуу орду 44. Ашан узун чоң жүк аптооналарын токтотуу орду 25'ке жетет. Шинжандагы туңгуч ашаандыра жаруу айдоочулар үйү катары Тээлөө району бир пункттун айындагы мээрим жеткизүү тээлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жуунуш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тээлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байрактары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайраштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайраштыруп, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тээлөө району Эрме чөлдөкү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдоодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжандын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вичвен мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдоодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелей бере калбайт. Дагы Тээлөө районунун Шинжандын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
1: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элге нарык жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлүктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Мэнфэй соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчыга айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эптин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдыруусун үмүт кылам. 7 айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элге нарыктуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан аркындагы ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юан кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бирдемчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул эки күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжандагы Шинхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжы шаары Шинхуа китепканасы Тиңжоу китеп шаарчасына шаар тургуну Чоу Фэн 204 юан аркындагы китеп сатып алды. Толуктама берүү кыймыл эрежеси боюнча Шинхуа китепканасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фу эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыктуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкининен баарландым. Аябай арзан болду.
0: 7 айдын 24 күнү 34 кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжан көргөзмө тобу китеп кумар Шинжаң Тяньшандын маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжандагы 13 басма сөз таратуу аппаратын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжан көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырык жараткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруктардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптурук шериктиги парткомунун шуучуси, жооп традектору Шиньянга барчагымындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак облас шаарды күрөө тамыр кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү.
1: Ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күмүркөк болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күмүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күмүркөк болот, абанын температурасы 21-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү күнгө дүйшөмбү. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бен Гонтинге Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тоордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жылфу Бао шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Тор сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу аражатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо өтүнүч кылганды кайсыл убакытта учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшыруу керек. 2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда биринчи жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу. Үчүнчү жолу өтүнүч кылганда экинчи жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улан табыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатта айтып беребиз.

Азыр тамыз күндөр кирип көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы. Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигнал учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто, жогору тыгыздыкта аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүгесү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштетсе күндөн сактануу, аба өткөрсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш ооруу, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуу белгилери көрүлсө дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтө. Абал оор болсо да дароо доктурга көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеге жолу жугум доорулар көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичтеге жолу жугум доорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дааттан кийин азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу, ашып калган куурма жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактан районун мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалда турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиэлд менен курсакты жаап пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы, таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лонко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу. Чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлү чиркей сыргы, төктүү чиркей суюктугу, төктүү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгили кол бут озгоңдой орусу, аксыл орусу көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Кол бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынын сынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн эт суу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, буттаманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору эти суу, көп жолу кусуу, року түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурмат тугармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрүмө көбүздө. Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабат да айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде, жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөптүрүп 30 секунд уланды басуу. Узун убакыт кат басканда, мавусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйырылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедерге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп, жыйырылган булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз менен калем же мавусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз, 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булчуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда, баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкпей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз таларына буларганы сынап көрсөңүз болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 26-чу күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жумго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгы иштерин жакшы аткарып, нактылуу иш чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылганларынын орун алуу өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күчү менен теңтайлашты.
1: Жүнгө демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо дилгер илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекирадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зунтуңу уктары тарчып болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысызыл өрчүп, эки мамлекет 300 миңден ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы сыраттуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жүнгө экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-айдагы тамыз тегинде эл аралык абагатты товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баован учак жайында көптөгөн жүк учактары ИАЭ катуу диска, назик үзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шаарынын ар кайсы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИАЭ кирканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жүнгө жаңылык жаратуусунун көрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шаарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,500,000,000 ашып, бүткүл ИАЭ чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрдүн жарым айланасында салым кошуп, жасанды акыл жөндөм жүнгө жаратмандыгынын жаркын дайым билигине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул баш ууджи Си Цзиньпиндин 2026 жылкы экономика кызматын орнотуп кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбордук комитет саясий бюросу алгач жолу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөнүү коллектив үйрөнүп, 10 күндөн кийин 15-5 жылдын башталган жылындагы алгач жолку текшерүүдө баш ууджи Бээжин Ижонга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы сыраттуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы сыраттуу менен чарбада жаңы сыраттуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте баш ууджи Си Цзиньпин жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүлүү чарбаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника талгаларын өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата баш ууджи Си Цзиньпин керкандардын жаңы сыраткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Баш ууджи Си Цзиньпиндин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңылык сыраттуу, жаратмандык жашоо күчүн толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сууга теңтайлашкан туруктандыргыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңылык сыраттууну колдоочу түртүү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техникага чыгарылса салгач жолу 400 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчы оту 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шар боюнча алгачкы ташуучу ракетаны туру системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды. Буга нече он чарба чынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета тулкусундагы карапа алюмин жаңы материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатуу күчү аркылуу орун белгилөө системасы Линхаң жыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандооч өзөгү жогору төп даражалуу сензор, жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрдүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аалам иштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асыгатма базарлардагы бачым ачылып, аалам иштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аалам иштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көрдөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктө турган зарыл түрөөчкө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналуу патент укугун берүү мөлчөрүнүн өзгөрүү каритасынан биз быйылкы артуу ылдамдыгынын барган сайын тездешип баратып аткарын алтынча кирип, алгачылы 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилбей калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбанын даражасын өстүрүүдө жетилди. Көз алдыбыздагы бул материалдар жөрөлгөлүү нефит кымыя чек материалдардан келбестен, балким коноктун шак бутактардан, таштанды токмой кийимдер сыяктуулардан келген. Ошол менен бирге өндүрүш барышында завод районунда жарыктык болт өзбилге өнөктүрүлүп, өзбилге иштетилип, керексиз суу айланмалуу кайтарып келинип иштетилип, бүт чынжырда көмүртексиз жабуу алкы ишке ашырылды. Алдыңкы жарым жылда кымыялык булай кесибинде ушуга окшош бионегиз материалдар жана нефит бышыктагычты барышындагы биомассалык жаңгы катарууларды бышыктагычты жасоорун артуу ылдамдыгы 20% ашып, саланын өздөн эч агыл ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24 ээлейт. Мында жарымынан көбү токма сыяктуу жүргүлүү чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда болочок чарбалардагы алдын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу литий батарея жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, канча сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча мүнөткө кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230 ашуун керкана 400 ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм өлчөөрүнүн 100 000 ашуусунда үмүт бар. 6G 300 ашуун түрдөгү алыктуу техника белин жабдуулары эч калыпташты. Жөрүлгөлүү чарба, жаңы гүлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маркеттен бөлүнгөсү өз ара шайкеши өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эч 4% ашты. Ичкиле бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу, санаат түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден анын сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алида жалганып жатканын, түйүнсымал бөсүүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жылыштатып, эл турмуш чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жийнан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курбат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктажы чукул болуудай маселеге карата Жыйнан жаңдан куруу, жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында куруу атынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жыйнан шаары дагы Бапестөө түбүндөй керебет курулушу сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип, кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда Жыйнанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер эрикпей зерикпей ата энелерибизге жороо болот. Көөнө оюндар, сезүү мүчөлөр машыгын иштеп, рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө кам санабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жыйнан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин секин түзөтүүдө.
0: Ши Жинпинг партия курулуш идеясы менен башчы Ши Жинпингдин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп иштештирип, маселе табыны көндүмдөштүрүп, түзөтүп түзөлөштүрүүнү узун өнүмдөштүрүп, эл үчүн бак жаратуу узун өнүмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, билалыгыда иш жүзүндө өнүмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы карабыз.
1: Шинжаң, Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бир бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конушту арылоо байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Тяньшан району Чэнчэн көчөө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулай жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800 ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 405 негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү дайыма көрүлүүчү оорлорду мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз, чынында эле өтө ыңгайлуу. Эшик алдында эле 3 даражалуу доктуркана докторлорунун оор мүнөздөп дарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулай жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн ар даражалуу жетекчи базасы түрдө маселеден 3175 текшерип ортого койду. Учурда 3091 эч ак түзөтүлдү.
0: Биз башчы Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, журчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бак жаратууну баардык кызматтын башталаа жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушунан арттуу, элдин камын чечкен конкрет аракетине иш жүзүндө өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Хуңши аттуу тайфун бороону бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжу шаары Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасында кургактыкка чыкты. Бүгүн түштөн кийин күчтүү ысык алкак бороону даражасынан ысык алкак бороону даражасына басаңдады. Ар кайсы жер ар кайс тармактар бүткүчү менен тең тайлашты. Бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжоу шаары Хуйдун ооданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп, ара нөшөр менен кабатталып, жолдун эки жээгиндеги бак тарактар катуу термелип, далай керексиз нерселер жолдун ортосуна жыйылып калды. Саат 2:30 кабарчы автоунасын акырын айдап деңиз жээгине жетип келди. Бул жер Хуйдун ооданы Рэнпин жарым аралындагы Шазуэйдин деңиз жээги. Күчтүү тайфун боронунун таасиринде биз бул жерде омокто тура албай калдык. Кара бороон чыгып, кара нөшөр аралаш жаап жатат. Бул деңиз жээгиндеги аянтта бир баскетбол гарнын шамалда кулап түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 мүнөттүн алдыртында Кунши аттуу тайфун борону Хуйдун ооданы Пинхай шарчасындагы деңиз жээгинде куракатыкка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун борону борборуна болжолу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгур көшөгөсү асманды каптап катуу боронду камера токтобой термеп жатканын көрдүк. Тайфун борон алып келген катуу жамгыр айынан Куйжуу шаары Куйчың району Сандун шарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таочен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар үй сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жочулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвэй шаары, Чэйяң шаары, Куйлай оодарындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 миңден ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Хуйжоу, Гуанжу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө катуу убактылуу башкарып тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга дилгир катышып, бүгүн түштө Жужаң дарыясы оозундагы зарыл дарыядан өтүүчү көпүрө, Шанган Жухай Омун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда катуу калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкөчө өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташымал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринен учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте катуу калыбына келет. Деңиз иштери тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 ашуун кеменин Жужаң оозунда катууну калыбына келтирүүсүн тартиптүү орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечилиш сыяктуу капыстан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шанганын аргач жери жалпы маалымдаган 110 ашуун жердеги кулаган дарактар негизден тазаланып бүттү. Шанган темир жолу негизги линия телөөсү негизден калыбына келип, Шанган эларалык учак жайын мындан мурда көлөмдүү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрулаш калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тең тейлашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең тейлашуу башкаруу министрлиги Гуандун, Жаңшы, Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасы менен чогуу үчүлкүгө катталуучу керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу заттык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 юан бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда, бүгүн эртең эки күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөшөрдөн кара нөшөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
1: Бүгүн Мангуро токой экологиясы системасы эл аралык күнү. Кабарчанын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангуро токоюн коргоодо дилгир илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү астандагы мангуро токой аянты уландуу көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангуро токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангуро токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинен нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022-жылы 11 айда Жүнгө Шалва шартнамасынын 14-чү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шинжында эл аралык мангуро токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангуро токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия Матери сыяктуу жер шаар мангуро токоюнун негизги жайгаш урайындоруна капталган. Нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангуро токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк мангуро токоюн коргоого жогору даражада маани берип, шалба жерди коргоо аргасары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, мангуро токой жеринен пайдалануунун башкаруу түзүмүн күчөтүп, мангуро токой шалба жерин коргоо калыбына келтирүүнү жалпы бетке күчөтүп келет. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин мангуро токой аянты 31 700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангроо токойнун экология кемелдүү үлгү жандуулар көп түрдүүлүгү жана көк көмүртекти туруктуу кылуу жөнүндөмү өрнөктү жогорулады.
0: Кийинки кадамда биз район тармак кургактык деңизди күчөткөн универсал иш-чараларды илмий коргоо, системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну биргелки жоспорлоп, деңиз жээг алкагы экологиялык коопсуздук калкасын бекемдеп, мангроо токой экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын күчсала жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде мангроо токоюн жогору деңгээлде коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйбүз. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин муздак чынжыр жүк ташыма тору сызыл кемелденип, жаңы түшүм дөрдүн жүгүртүлүүдөгү коромчусун өнүмдү төмөндөтүп, карапайым калактын керектүү муктажын ансайын канааттандырды. Тамыз ысыкта ар кайсы жердеги соода сарай, ашан базарларда люлен сыяктуу мөмөлөрдүн камдалуусу жетерлүү болду.
1: Ансайын жаңы баасы дагы ансайын арзан, мурдагыдан үч жүлүштөй арзандады.
0: Жаңы мөмөлөр температура айырмасы себептүү оңой бузулат. Учурда импортолгон люленди бүт жүрүштө үзүлдүрбөй муздак чынжырда ташып ишке ашты. Быйыл июндан жаңы муздак чынжырлуу эл аралык кезекчи поезду каттатып, жаңычы алыстан температурасын тизгиндөөчү ноён сандыктар иштетүүгө кириштирилип, жаңы мөмөлөр чоң түптеги муздак чынжыр базарларына тикелей жеткирилди. Даражасы жогорулатылгандан кийинки жабык ыңгайдагы вокзал секси калыптуу температура шартында жүктөп түшүрүүгө кепилет кылып, керектөөчтөрдүн жарына жеткирилди. Мөмөлөрдүн бузулуусу 2-3 жуук төмөндөп, ташуу убакты 1.5 күндөн 2 күнгөчө кыскарды. Жүк ташымал өзүк наркы 15% төмөндөп, сапаты жакшыланды. Сатуу мөлчөрүбүз дагы 30% жогорулады. Быйыл жыл баштан бери мамлекет боюнча муздак чынжырда жүк ташуу таяныч торунун жайгаштырылышы уландуу жакшыланды. Мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасынан 105 чыгыш орто батыш бөлүктөрдү каптап, жаңы түшүмдөрдү осудон которуп, бөлүп таратуунун негизги күчүнө айланды. Фужен жаңжоодогу бул мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасында 3 чоңтуктеги муздатуу кампасы бачым салынууда. Балачылык мезгили жетип келүү темирда жаңы суу түшүмдөрүн чордондуу базарга салуу үчүн алдын дайындык көрүүдө. Быйыл 6 айдын соңуна чейин мамлекет боюнча муздак кампалардын жалпы сыйымдуулугу 270 миллион куб метрге жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети заманбап жүк ташымал 15-5 жылдык арналуу жоспорун бекем көздөп, муздак чынжыр жүк ташымал жабдуу системасын дагы бир темжик кемелдендирет.
1: Мамлекеттик муздак чынжыр жүк ташымал таяныч базасын түйүн кылып, өндүрүү сатуу муздак чынжырынын чордондоштуруу борбор жана эки учундагы муздак чынжыр жүк ташымал жабдууларынын өнүгүүсүнө таасир этип жетектеп, муздак чынжыр жүк ташымалынын өндүрүш оборот керектөө менен терең даражада жогорулушуусун түртмөктөп, эл журтчулугунун жогору сапаттагы турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандырабыз. Быйыл жайда жогору температура алуу ысык толкун жер шаарынын көп жерин каптап, тамыз ысыктан далдалануу саякат муктажы тез жогорулады. Жүнгө көп кайнарлашкан маданият саякат байлыгы жана күн сайын кемелденген саякат тейлөөсүнө сөөнүп, үздүксүз жакшылаган чек арадан кирүүгө ыңгайлуу иш чараларынын кошулуусу менен барган сайын көп чет элдик саякатчылардын салкындоочу жакшы тандоосуна айланды. Зымыраган жашоо үч жаттуу кино кайнаган сезимге толгон көрүнүштөр жана катуу үздүктүү өзгөчө өнүмүнө сөөнүп, учурда жылдык билет сатылуу тизмесинде алдыңкы орунда турду. Кинодо көрүнүш алган жер Чинхайдын ээн чөлү жана Таньша жер түзүлүш сансыздаган саякатчыны Дака кылып саякаттоого электирди. Ракат жанга жагыштуу климаты зор түркүмдөгү Европа саякатчыларын тосуп алды. Шининг көркү кооз экологиялык чөйрөсү өтө жакшы шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай ракаттандырды. Биз да каңгыча көңүлдүү ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшань, Тоос жана Вулиньюань сыяктуу көрүк райондордун жайдагы орточо температурасы 22-28 градустан 26-28 градус аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшань тоосу кудум табигый аба тескергичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүлүшү жана тик чардагы жыгач жолу кукмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүшү аркылуу Жаңжажеге келип, ыктан мааналанып салкындады. Менимче бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ары кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна эрчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, Дака кылуучу кызуу түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган сүйүү каттатуу кино учурда Чыгыш Түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн Хуачао айылдарынын көп түркүмдөгү Чыгыш Азия саякатчылары тосуп алууга жетектейди. Күйжүү, Ички Моңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат жабдууларын токтоосуз кемелдендирүү, көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин салкын климат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасына айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландуу козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган достор чамгарагынын уландуу кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуусу сыяктуу иш чаралар ан сайын досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөнү жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен менен бир катар бюджеттөрдү чыгарып, Чүнгө кино экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кинону ээрчип Чүнгөнү саякаттоо сыяктуу кыймылдар Чүнгөнүн көптөгөн чет элдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган, бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана район ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, Көрүк району эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% ашуун артты.
0: Чыңдар жандын колөнөр фарфор чарба сакталмалары 10-чы жылдан 19-чу жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чынжырынын зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият Чүнгө сапарында чогуу Чыңдар жанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техника аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын улантканын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү чаңлин фарфор кен тамырынан Женши дайра чегиндеги шашлыш кумдан жыгасын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көктүстү күлтүшүлгөн фарфорларды толтура жүктөп желкени ачып аттанып четелге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Чыңдыржын бир шаарча 4 район 1 дайра 3 өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып Тоолуу районун суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып илимий уюмдап шайкештирип чоң көлөмдү кылдатташтырылган ичкилешкен чарба ыңгайын калыпташтырып Чыңдыржын чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш жөндөмүн жетиштирди. Ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди. Жаратылыштык байлык жарапайлык артышына сөнүп фарфор чарбасын өнүктүрүп белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты. Караңыз, бул түштүк түндүк эки көчөнү үстүңкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн. Анан чыгыш батыш багытта сан санаксыз туюк көчөлөр бар болуп анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып фарфорду өзү кылган менен этти ортоо жаратты. Миңден ашуун жердеги байыркы урандыларды коргоо жана оңдоо өзгөртүп уландуу иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша иш көрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү. Шаарчы район өндүрүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу, чоң көлөмдүү курулуш алып барылбады. Тескерисинче тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып көргөзмө борбору көбөйтүп курулду. Чыны таш, чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып жерден материал алып экологиялык жөө чөндүрүш жолу курулуш алып барылды. Кен кумдан урандысында там дубалдары чагылып, жамгыр сенинен коргонуу системасында жаңы жаратылган негизде долбурлонуп, топурак чал дубарлары менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды. Ошону менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны кен кампасы үзгүлтүксүз кеңертилип, байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду. Мурастарды коргоонун өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору, байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды. Байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу Уранды тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият теребелине айланды. Соң доорундагы назик карапа чыныллардан Юан Миң доорундагы көк күлдүү фарфор чыныларга чейин, анан дагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Чыңдыржын системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка уулануусуна өбөлгө түзүп, дүйнөгө Чүнгө аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет. Ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет.
1: Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында ЭИПАК Санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп, туңгуш жолу сандуу маалымат өзүн илгер сүрөт негизги темасын эмерчиктеп, жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулач жайдырып, ЭИПАК сандуу маалымат өзүн илгер сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналыш төрагалары билдирүүсүн жарыялады.
0: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүп

0: Үнші, бұйыл біріншіден 6 айға чейін мемлекет бойынша әлтерба қамсыздандырусыз 83 миллион түтін рет диқан түтінді 3 триллион 110 миллиард юан опырталық қамсыз досымен қамдап, алдыңғы жарым жылда апатта жабырқаған диқан түтіндерге 46 миллиард юан төлем беріп, 15 миллион 970 мың түтін рет диқан түтін нарыққа ие болған.
1: Тұрақ жай жана шаар айыл құрылыш министрлігі жақында құлақтандыру басып таратты. Құрылыш базарына кіруге рұқсат беруін басқару сияқты жақтарға конкретный талаптарды ортаға қойып, кіргізуді кеңір болу, қатаң басқару, оор бір жақтылу қылу құрылыш базарын көзімілді басқару механизмі бачым құрады.
0: Жүнгө керкіналары сылат жана өнүгүзүлдү коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекеттик энергия түйүндө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгач эле 3 триллион 500 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электр фотоволт генераторлору 530 миллион киловатттан 1 миллиард 840 миллион киловаттка артып, алгач эле от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөнбилик толуктап алуу сыяктуу 162 түрдүү коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. Алдыңкы жарым жылда коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерлери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130 ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар жалпы 8300 ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, колдоо эпкинин уландуу күчөтөт.
1: Кече кеч саат 18:23 өткөндө каттоо ташмал министрлигинин Нанхай деңизинде куткаруу 115 аттуу кемеси Саньяга кайтуу сапарында Нанша, Юңшу, Маржан аралы жакын айланасындагы деңиз өрөөндө вьетнамдык кеме кызматкеринен 29 куткарды. Билүүгө караганда алардын кемеси 24 күнү коопко кабылып чөйүп кеткенде куткаруу салына отуруп ушул жерге калкып келген. Коопко кабылганда кемеде жалпы 62 кеме кызматкер бар экен. Нанхай куткарып жардам берүү идарасы алдарды болуп куткаруу кемеси куткарып жардам берүү тиги учактарын майданга издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин Жүнгө жактын куткаруу жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
0: АКШ маалымат ражданын 25 күнкү кабарына караганда, АКШ зунтунун Трамп 24 күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан УДА 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акырлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл улануусу дагы ачык эмес. Кабарда абалдан кабардар кишинин сөзү накыл келтирилип мындай делген. АКШнын бул аракети негиздүүсү аба чабуулдан коргонуу октору белененин жетишсиз болуусун кабатырлангандан болду. Иран маалымат ражданын 25 күнкү жарыялаган жасанды жандоо сүрөтүндө Ирандын мындан мурдагы аракети кетинде Иорданиянын бир жеринде АКШ армиясынын негизги октору кампасын талкалаганын, ар АКШ армиясы колдонгон АКШ Амазон шериктигинин Бахрайндагы сандуу маалымат борбору чаптуусуна сокку бергенин айтты. Иран Ислам Күнтөштүк Коргонуу отрядынын билдирүүсү Мухаббий 25 күнү Күнтөштүк Коргонуу отряды ушул айдын 8 күнүнөн 22 күнүнө чейинки 15 күн ичинде АКШ армиясынын согуш учагы жана тиги учагынан 11 талкалап, ар АКШ армиясынын 7 колбашчылык жана тизгиндөө борбору 6 Айгоржа аттуу аба чабуулунун коргонуу системасы радарына сокку бергенин айтты. Мухаббий дагы жакында АКШ армиясынын бир жардыруучу учагы Англияда аскериштер базасынан учуп Иранга абадан чабуул жасаганын, эгерде Англия уландуу АКШ армиясына колдоо көрсөтсө, Ирандын закондуу сокку берүү нишанына айланарын айтты.
1: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлерде өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25 күнкү кабарына негизделгенде өрт айынан 2300 миңден ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 чарчы километрге жакындаган. Лыбор шаарындагы 100 ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
0: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албууттанган чоң өрттүн дагы күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жыты жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы ыч түтөк көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
1: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500 ашуун аскер жана армияда колдонулуучу 1 ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орношторгон. 25 күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө 1 киши көз жумган. Бордого эле Мадридтин айланасындагы 2 өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 чарчы километрден ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тиги учак жиберип Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат ражданынын 25 күнкү кабарына караганда Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөөнүндө Ирандын бир соода кемесине сокку уруп, бир кеме кеме кызматчысы көз жумуп, бир киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтуң Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскер иштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокку

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү армандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын коштоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

көркө мөлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркатын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму. Аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

сүйүктүү армандар убакыты байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 14 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжанга нышандуу жардам берүү теншанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга барды угасыздар.
2: Мээри махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Шинжанга нишандуу жардам берген кадр Ваң Яунун Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
1: Шинжандын электрин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кВт-сааттан ырашты.
2: Шинжандагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
1: Автоном районунун жер жерлери элге нарыптуу керектөө билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
2: Жың ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шучу Ши Цзиньпин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжан кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тяншанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Ишмерлер менен техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен орток күрөшүп Шинжан коомунун туруктуулугун уруттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжанга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжан даары көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшарып дарыларды каттатуу ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн салаларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжандагы 14 аймак областты кыдырып Шинжандын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү орчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди: 2023 жылы биз бирдей бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу

0: тоосунан экин алдык. 2024 жылы биз 4-тү колго келтирдик. 2025 жылы чоң ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтыны алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдөп базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнөн жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү. Негизги катмарга түштү. Аптырым райондук таар көзөмөлдү башкаруу идарасы, каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылар алчысы. Кызыл Собласы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020 жылы Шинжаңга 244 миллион юан Шинжаңга нышандуу жардам берүү карчысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Уручат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы, Акчы ооданы Уйи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча район байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарын иш кошуу, электр жабдууларын ураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20дан ашуун керхананы бакча райондон орношууга дуба электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен камдады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жаңсуу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңга нышандуу жардам берүү, кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жөлөө, ансайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар жалпы түрдүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз алды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чи түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мияо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө келген кадры Шу Жичао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүгүмгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ансайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 24-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нчи айдын кийинки жарымы 8-нчи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шуже Ши Жинпиңден апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7-нчи айдын этеги 8-нчи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип,

0: Арлут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы корого керек. Эркин Тунияс селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докулатын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшүү абалын көрдү. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, кирген абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көңүл буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилде алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаан жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл, суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаштайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталуу көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Биң тоо менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияс бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докулатын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опырталы жана алдын алып тезгүндө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдө аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөнү чыңгармап, белгилемеге кайчуу от иштетүүгө катаан сокку уруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрде дайымдаштырып, кулаштайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармухамед текшерип изилдөөгө катышты.
1: Кечээ 7-нчи айдын 26-нчы күнү түштөн кийин 12-нчи түркүндөгү борбору орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмердери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга шаандуу жардам берүү күчлөө таягын колуна алып, 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 12-нчи түркүндөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери 130-тан ашуун борбор орундары тандап жиберген. 11-нчи түркүмдөгү салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-ден ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам районунун Биң Туанын тармактары, орундар жана аймак облас шаар, шаарды толук каптоонун негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42% жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры пан тау мындай деди. Менин шаандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 5-нчи докторканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм.

0: Эзеле жугурулушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга шаандуу жардам берчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба айылкыштак, айыл чарба илим техника агартуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесиптин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берчү кадр ишмерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга шаандуу жардам берчү кадры Чао Юэ мындай деди. Бул жол негизинен Шинжаң ичи жана Шинжаң сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмактуулаштырып, ээрүтүү, көөнө жабдууларды ээрүгө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртеле беле кызмат турбатына кирип болдум. Бардык курбатым топтогон бардык тажрыйбамды Шинжаңга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмерлеринин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1997 жылдан бери партия борбордук комитетинин бирөнчө орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги ал тартып болуп 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга шаандуу жардам берчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7400 ашуун Шинжанга шаандуу жардам берчү кадр ишмерлер алда качан 2026 жылы 5-нчи айдын этегине мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
1: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басары мудуру Ван Яо 11-нчи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7-нчи айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, буда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжаңга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түр группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама каржысын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ван Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Бингтуан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-нчи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжаң жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын коротондурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш, ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол Чоңчиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубас сааттан кырашып, Шинжаңдын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. эми станциябызга барчы.

0: сыян жонун кабарынууга сыздар. Азырда ал мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лун кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжаң Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, чоң чең электр торунун 5тен 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары чоң чең зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптоуна акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лё Вен Лун Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен чоң чендин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып мындай деди. Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң ченге жеткирүү, шай кештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, чоң чиң, Чыгыш түштүк Азия чек ара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыйгарды.
1: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20,000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптуруу шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоуна токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоуна типтердин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоуна орду 180, электр зарядтоо мамсы бар автоуна орду 24, чоң жүк автоуна орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасын токтотуу орду 44, ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25ке жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаандыра жаруу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункттун кайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жууныш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүү, бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип, 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштыруп, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөгү Желкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдоодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вичфан мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдоодой Şirin manini

0: сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз салып турганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелей бере калбайт. Дагы Тейлөө районунун Шинжандын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
1: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элге нарык жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлөктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Манфей соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчы айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдырысын үмүт кылам. 7 айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элге нарыктуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан аркындагы ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юан кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бир демчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул 2 күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжандагы Шенхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжы шаары Шенхуа китепканасы Тиңжоу китеп шаарчасына шаар тургуну Жоу Фэн 204 юан аркындагы китеп сатып алды. Толуктама берүү кыймыл эрежеси боюнча Шенхуа китепканасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фо эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыктуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкининен баарландым. Аябай арзан болду.
0: 7-нчи айдын 24-нчү күнү 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжаң көргөзмө тобу китеп кумар Шинжаң Тяньшандын маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжаңдагы 13 басма сөз таратуу аппаратын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырык жараткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдүү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруттардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптору шериктиги парткомунун шуучуси, жоопту редактору Шиньянга барчага мындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак ооласы шаарды күрөө тамыр кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана улуттук салтына дака кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспорлоп, жаң китепти тун таратуу, жазуучулар ортоок баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакаруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору, жаңы доор Шинжандын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан-жактуу көрсөтүп берди. Чоңчиңдик окурман Ляо Фанжо Шинжан көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжандын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжанды түшүнүп, Шинжандын аңгемелерин билип алдым.
1: 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжан Жуңйедары маданият майрамы Кашкар шаарында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жуйозыңдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Жуңйедары маданият майрамы жуңйени түшүнү, билим үйрөнүү, саламаттыктан баарлануудай кыймыл түшүнүгүн кармап, адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районун, ылайыктуу техника көргөзмө районун, керханалардан өзгөчө көргөзмө районун, журтчулуктун маданият жаратмандык тоюну көргөзмө районун, Жуңйедары маданият сапатын көрсөтүү, ошондой эле закон жалпылаштыруу районун куруп, арлут журчулугуна Жуңйедарларынын өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактуу сезиндирди. Автоном райондук Жуңйи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңйинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районунда Шинжан ичи сыртынан келген жуңйе адистери нак майданда отуруп, оору мүнөздөп, журтчулукту суроо коюп, оору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайыптарлады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27-чи күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде арлут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу, күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана автоном райондук Жуңйе докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жуңйенин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын жуңйени жактыруусуна, жуңйедары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
0: Бакыттын ээлери.
1: Шинжандын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлес жөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили элементтерин өз ара жоорулуштуруп, көп формадагы сонор кийим кечелерди долбоорлоп, заттык эмес маданият мурастардын кооздогон жалпылыктын күндөлүк турмушуна жоорулуштурду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылы Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Лю Хайлин долбоорлогон атлес желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Ал кабарчыга мындай деди. 40 ашуун атлес заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долбоорун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлестин жаңы жуңго стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири чиркеш түрүү алып бардык. Атлес менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ансайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жөрөлгөлү атлес азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатына ансайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Лю Хайлин бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ансайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жуңгочо кийимдерге чуурулуштурду. Алгабарчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тез көйгө туура келе турганын, ошондой эле жөрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди. Атлестин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жөн

0: кирсе же, бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бир кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ан сайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап, кийим буйрутту. Бул Лё Хайлиңди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бир бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисал кайсак, атлесте Шаңюн торна чорулуштуруу. Биз кээ бир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк рахат сонор кийим формаларын долборлоп, атлести көпчүлүктүн турмушуна ан сайын көп алып кирип, ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жумго сапары.
1: Жыңууданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз соройтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңууданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы Байындам токойчулук башкаруу пунктундагы токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашып айдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жаптуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пунктунун башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди: мен бул жерде эр жеттим, жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек, алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазароо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңууданы токой, папестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндүү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап токой райондогу жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу ал кырктуу райондордо 32 инфира кызыл нурду фотоаппарат орнотулуп, илбирс, Коңурайу, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапайы абанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик аранда. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт илбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жың Токой районунда түрдүү жапайы абанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар илбирс, бүркүттөн турган эк түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапайы абанатты камтыйт. Бортар обласы Жың мамлекет менчигиндеги токой башкаруу идарасы жапайы абанаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ван Сы Юй мындай деди: кийин карымда биз токой папестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн кулаш айдырып, жапайы абанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз.
0: Жай киргенден бери Өлүңгүр көлү Бурул Токой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат Маң шену кундусу байыр ала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторду суу толуктуу отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундустар уясынан айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп корго жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумкурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер Маң шенин кундусунун күндүз уктап, кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ары бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга

Арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулбасын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханың болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханың болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү армандар эми сыймыха чакышуулунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр, жан дүйнөңүздөргө жаназык.

Сүйіктуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катяйлак айылында шорлу жерге куу өнөстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1848-1943 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар 7-айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катяйлак айылындагы атыздарда мурдагы аппак шоор талаасында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катяйлак айылында негизги кара күүсай, күк бере, Бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу аттыруусуна түрткү боло турган, айылдык кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катяйлак айылында шорлуу жерде кууун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шорлуу топурак бөгөт болуп эле калбастан, тескерисинче коомго башкача кан курамы жоголтмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорттуу үрөнү жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коомду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралаанды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Кууун менен алектенгенине 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын кууун атызы алгачкы 3 моодон бүгүнкү күндөгү 20 моого кеңирди. Көлөмүн эс элеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, кууун айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды кууун айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди: быйыл 20 моо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы, быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнү абал менен түгөлдөө кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сорттун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мына буларды билдирди: кийинки арымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн кууун эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, жер жемишке ичке иш кошуу кесип келесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калыктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калык байыган, айылы кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, кууун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулачайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин кууун бай үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот. Ondo 0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берилөт. Ondo 0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берилөт жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган
1: Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябызды ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 26-чы күнү жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратууга кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уланды жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгы иштерин жакшы аткарып, нактылуу иш чара аркылуу өнүү тарбиясы табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты.
1: Жүнгө демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекирадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зунтуңу уктары тарчып болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысыз эле өрчүп, эки мамлекет 300 миңден ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы жаратууну ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уланды жакшыланып, жүнгө экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-айдагы тамыз тегинде эл аралык абагатуу товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баоан учак жайында көптөгөн жүк учактары ИА катуу диска, назик өзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шаарынын ар кайсы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИА кирканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жүнгө жаңылык жаратуусунун көрөрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шаарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,500,000,000 ашып, бүткүл ИА чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрүнүн жарым айланасында салым кошуп, жасанды акыл жөндөм жүнгө жаратмандыгынын жаркын дайым билигине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул баш ууджи Си Цзиньпиндин 2026 жылкы экономика кызматын орнотурган кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбордук комитет саясий бюросу алгач жолу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлүүнү коллектив үйрөнүп 10 күндөн кийин 15-чи 5 жылдын башталган жылындагы алгач жолку текшерүүдө баш ууджи Бээжин Ижуанга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы жаратуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы жаратуу менен чарбада жаңы жаратуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте баш ууджи Си Цзиньпин жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүлүү чарбаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника талгалары өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата баш ууджи Си Цзиньпин керкандардын жаңы жараткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Баш ууджи Си Цзиньпиндин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңы жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сууга тең тайлашкан туруктандыргыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңы жаратууну колдоочу түртүү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техника чыгарылышы алгач жолу 400 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчы отуу 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шары боюнча алгачкы ташуучу ракетаны туруу системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды.

0: Буга нече он чарбачынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета толкусундагы карапа алюмин жаңы материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатуу күчү аркылуу орун белгилүү системасы Линхаң жыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандооч өзөгү жогору төп даражалуу сензор, жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрүнүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аламиштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асык атма базарлардагы бачым ачылып, аламиштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аламиштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көндөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктө турган зарыл түрөөчкө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналуу патенттик кугун берүү мөлчөрүнүн өзгөрүү каритасынан биз быйылкы артуу ылдамдыгынын барган сайын тездешип баратканын, алтынча кирип алгачылуу 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилбей калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбанын даражасын өстүрүүдө жетилди. Көз алдыбыздагы бул материалдар жөрөлгөлүү нефит кымыя чийик материалдардан келбестен, балким коноктун шак бутактарынан, таштанды токмой кийимдер сыяктуулардан келген. Ошор менен бирге өндүрүш барышында завод районунда жарыктык болт өзбилге өнүктүрүлүп, өзбилге иштетилип, керексиз суу айланмалуу кайтарып келинип иштетилип, бүт чынжырда көмүртексиз жабык алка ишке ашырылды. Алдыңкы жарым жылда кымыялык булай кесибинде ушуга окшош бионегиз материалдар жана нефит бышыктагычтоо барышындагы биомассалык жагылык катарууларды бышыктагычтоо жасоорунун артуу ылдамдыгы 20%дан ашып, саланын өздөн эч ага эле ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңыдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24 ээлеп, мында жарбынан көбү токма сыяктуу жүрүлгөн чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда болочок чарбалардагы алдын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу литий батарея жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, кача сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча мүнөткө кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230 ашуун керкана 400 ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм өлчөөрдүн 100 000 ашуусунда үмүт бар. 6G 300 ашуун түрдөгү алыктуу техника белин жабдуулары эч ак калыпташты. Жөрүлгөлүү чарба, жаңы күлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маркеттен бөлүнгүсү өз ара шайкеши өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эч ак 4 үлүштөн ашты. Ичкиле бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу санар түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден ан сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алида жалганып жатканын түйүн сымал бөсүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жылыштатып, эл турмуш чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курбат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктаж чукул болуудай маселеге карата жыйынан жаңдан куруу жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында курбатынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жыйынан шаары дагы Бапесте түбүндөй керебет курулушу сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда жыйынанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер эрикпей зерикпей ата энелерибизге жороо болот. Көөнө оюндар сезүү мүчөлөр машыгын иштеп рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө кам санабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин секин түзөтүүдө.
0: Ши Жинпин партия курулуш идеясы менен башчы Ши Жинпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп иштештирип, маселе табын көндөмдөштүрүп, түзөтүп түзөлөштүрүүнү узун өнөмдөштүрүп, эл үчүн бакыт жаратуу узун өнөмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, билалыгыда иш жүзүндө өнөмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Шинжаң Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негизги катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бир бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конушту арылоо байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Тяньшань району Чэнчэн көчөө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулай иш жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800 ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 405 негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү дайыма көрүлүүчү оорлорду мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз. Чынында эле өтө

0: кайлу. Эшик алдында эле үч даражалуу докторкана докторлорунун оор мүнөздүк даарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн ар даражалуу жетекчи базасы түрдүү маселеден 3175 текшерип орток койду. Учурда 3091 эчак түзөтүлдү.
1: Биз башуу жеши Жээнпиңдин туура саясий натыйжа карашын туруз жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жээнпиң партия куруш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жолчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бак жаратуунун баардык кызматтын башталаа жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушуна нарыктуу, элдин камын чечкен конкрет аракетине ишин өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Хуңши аттуу тайфун бороону бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжун шаары Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасында кургактыкка чыкты. Бүгүн түштөн кийин күчтүү ысык алкак бороону даражасынан ысык алкак бороон даражасына басыңдады. Ар кайсы жер ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжун шаары Хуйдун ууданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп

0: түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 алдарында Куңшаатуу тайфун бороону Койдуң ууданы Пинхай шарчасындагы деңиз жээгинде куракка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун бороону борборуна болжолу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгыр көшөгөсү асманды каптап, катуу боронду камера токтобой термеп жатканын көрдүк. Тайфун бороону алып келген катуу жамгыр айынан Куйжуу шаары Куйчың району Сандон шарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таучен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар үй сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жочулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвей шаары, Жэйяң шаары, Куйдай ооданындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 000 ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Куйжуу, Гуанжуу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө каттоо убактылуу башкарып тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга дилгир катышып, бүгүн түштө Жужаң дарыясы оозундагы зарыл дарыядан өтүүчү көпүрө, Шанган Жухай Аумун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда каттоо калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкө ичи өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташымал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринде учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте каттоо калыбына келет. Деңиз иштери тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 ашуун кеменин Жужаң оозунда каттоону калыбына келтирүүсүн тартипте орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечилиш сыяктуу капыстан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шанганын аргач жери жалпы маалымдаган 110 ашуун жердеги кулаган дарактар негизден тазаланып бүттү. Шанган темир жолу негизги линия телөөсү негизден калыбына келип, Шанган эл аралык учак жайын мындан мурда көлөмдүү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрулаш калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тентелашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тентелашуу башкаруу министрлиги Гуандун, Жаңшы, Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана затып буюм менен сактоо идарасы менен чогуу үчүлкүгө катталуучу керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу затык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 000 бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда бүгүн эртең 2 күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөсөрдөн кара нөсөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
1: Бүгүн мангроо токой экологиясы системасы эл аралык күнү. Кабарчанын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү астандагы мангроо токой аянт уланды көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангроо токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангроо токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинин нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022-жылы 11-айда Жунго Шалва шартнамасынын 14-түнчү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шинжында эл аралык мангроо токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангроо токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия материги сыяктуу жер шаар мангроо токойнун негизги жайгашуу райондоруна капталган. Нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангроо токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк мангроо токоюн коргоого жогору даражада маани берип, шалба жерди коргоо аргасары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, мангроо токой жеринен алаанын башкаруу түзүмүн күчөтүп, мангроо токой шалба жерин коргоо калыбына келтирүүн жалпы бетке күчөтүп келет. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин мангроо токой аянты 31 700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангроо токойнун экология кемелдүү үлгү, жандуулар көп түрдүүлүгү жана көк көмүртекти туруктуу кылуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулады.
0: Кийинки кадамда биз район, тармак, кургактык деңизди күчөткөн универсал иш чараларды илимий коргоо, системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну биргелки жоспорлоп, деңиз жээги алкак экологиялык коопсуздук калкасын бекемдеп, мангроо токой экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын күч сала жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде мангроо токоюн жогору деңгээлде коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйбүз. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин муздак чынжыр жүк ташыма тору сызыл кемелденип, жаңы түшүмдөрдүн жүгүртүлүүдөгү коромчусун өнүмдүү төмөндөтүп, карапайым калктын керектүү муктажын ан сайын канааттандырды. Тамыз ысыкта ар кайсы жердеги соода сарай, ашан базарларда люлен сыяктуу мөмөлөрдүн камдалуусу жетерлүү болду.
1: Ан сайын жаңы, баасы дагы ан сайын арзан, мурдагыдан 3 үлүштөй арзандады.
0: Жаңы мөмөлөр температура айырмасы себептүү оңой бузулат. Учурда импортолгон люленди бүт жүрүштө үзүлдүрбөй муздак чынжырда ташып ишке ашты. Быйыл июндан жаңы муздак чынжырлуу эл аралык кезекчи поезду каттатып, жаңыча алыстан температурасын тизгиндөөчү

0: оюн сандыктар иштетүүгө кириштирилип, жаңы бөлмөлөр чоң түптөгү муздак чынжыр базарларына тикелей жеткирилди. Даражасы жогорулатылгандан кийинки жабык ыңгайдагы вокзал секси калыптуу температура шартында жүктөп түшүрүүгө кепилет кылып, керектөөчтөрдүн жанына жеткирилди. Бөлмөлөрдүн бузулуусу 2-3 күнгө жуук төмөндөп, ташуу убакыты 1,5 күндөн 2 күнгөчө кыскарды. Жүк ташымал өзүк наркы 15% төмөндөп, сапаты жакшыланды. Сатуу мөлчөрүбүз дагы 30% жогорулады. Быйыл жыл баштан бери мамлекет боюнча муздак чынжырда жүк ташуу таяныч торунун жайгаштырылышы уландуу жакшыланды. Мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасынан 105 чыгыш орто батыш бөлүктөрдү каптап, жаңы түшүмдөрдү ортодон которуп, бөлүп таратуунун негизги күчүнө айланды. Фужен жаңжоодогу бул мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасында 3 чоң түптөгү муздатуу кампасы бачым салынууда. Балачылык мезгили жетип келүү темирда жаңы суу түшүмдөрүн чордондук базарга салуу үчүн алдын дайындык көрүүдө. Быйыл 6 айдын соңуна чейин мамлекет боюнча муздак кампалардын жалпы сыйымдуулугу 270 миллион кубметрге жетип, окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети заманбап жүк ташымал 15-5 жылдык арналуу жоспорун бекем көздөп, муздак чынжыр жүк ташымал жаптоо системасын дагы бир темжик кемелдендирет.
1: Мамлекеттик муздак чынжыр жүк ташымал таяч базасын түйүн кылып, өндүрүү сатуу муздак чынжырынын чордондоштуруу борбор жана эки учундагы муздак чынжыр жүк ташымал жаптоолорунун өнүгүүсүнө таасир этип жетектеп, муздак чынжыр жүк ташымалынын өндүрүш оборот керектөө менен терең даражада жогорулушуусун түртмөктөп, эл журтчулугунун жогору сапаттагы турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандырабыз. Быйыл жайда жогору температура алуу ысык толкун жер шаарынын көп жерин каптап, тамыз ысыктан далдалануу саякат муктажы тез жогорулады. Жүнгө көп кайнарлашкан маданият саякат байлыгы жана күн сайын кемелденген саякат тейлөөсүнө сөөнүп, үздүксүз жакшылаган чек арадан кирүүгө ыңгайлуу иш чараларынын кошулуусу менен барган сайын көп чет элдик саякатчылардын салкындоочу жакшы тандоосуна айланды. Зымыраган жашоо үч жаттуу кино кайнаган сезимге толгон көрүнүштөр жана катуу үздүктүү өзгөчө өнүмүнө сөөнүп, учурда жылдык билет сатылуу тизмесинде алдыңкы орунда турду. Кинодо көрүнүш алган жер Чинхайдын ээн чөлү жана Таньша жер түзүлүш сансыздаган саякатчыны Дака кылып саякаттоого электирди. Бирок жанга жагыштуу климаты зор түркүмдөгү Европа саякатчыларын тосуп алды. Шининг көркү кооз экологиялык чөйрөсү өтө жакшы шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай ырахаттандырды. Биз да каңгыча көңүлдү ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшань, Тоос жана Улиньюань сыяктуу көрүк райондордун жайдагы орточо температурасы 22°C-тан 26°C аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшань тоосу кудум табигый аба тескегичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүлүшү жана тик чардагы жыгач жолу укмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүшү аркылуу Жаңжажеге келип ыктан мааналанып салкындады. Менимче бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ары кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна эрчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, Дака кылуучу кызыл түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган Сүйүк ат аттуу кино учурда Чыгыш Түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн хуачау айылдарынын көп түркүмдөгү Чыгыш Азия саякатчылары тосуп алууга жетектеди. Күйжоо, Ички Моңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат жаптоолорун токтоосуз кемелдендирүү, көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин салкын климат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасына айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландуу козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган достор чамгарагынын уландуу кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуусу сыяктуу иш чаралар ан сайын досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөнү жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен бир катар бюджеттөрдү чыгарып, жүнгө кино экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кинону ээрчип жүнгөнү саякаттоо сыяктуу кыймылдар жүнгөнүн көптөгөн чет элдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана район ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, көрүк районунун эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% ашуун артты.
0: Чиңдаржандын колөнөр фарфор чарба сакталмалары 10-жылдан 19-жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чынжырынын зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында чогуу Чиңдаржанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техника аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын уланткандыгын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү Чаңлиң фарфор кен тамырынан Женши дайра чегиндеги шашылыш кумдан жыгасын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көк түстү күлтүрүлгөн фарфорларды толтура жүктөп желкен ачып аттанып, чет элге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Чиңдэжин бир шаарча 4 район, бир дайра 3 өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып, Тоолуу район суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып алып илми уюмдап шайкештирип, чоң көлөмдү кылдатташтырылган ичкилешкен чарба ыңгайын калыпташтырып, Чиңдэжин чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш жөндөмүн жетиштирди. Ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди. Жаратылыштык байлык жарапайлык артышына сөнүп, фарфор чарбасын өнүктүрүп, белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты. Караңыз, бул түштүк түндүк эки көчөнү, үстүнкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн. Анан чыгыш батыш багытта сан-санаксыз туюк көчөлөр бар болуп, анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып, фарфорду өзү кылган кан менен этти ортоо жаратты. Миңден ашуун жердеги байрак урандыларды коргоо жана оңдоо, өзгөртүп, уландуу иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша ишкөрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү. Шаарчы районун өндүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу, чоң көлөмдүү курулуш алып барылбады. Тескерисинче, тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып, көргөзмө борбору көбөйтүп курулду. Чыны таш, чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып, жерден материал алып, экологиялык жөөчөндөр жолу курулуш алып барылды. Хутен кумдан урандысында там дубалдары чагылып, жамгыр сенинен коргонуу системасында жаңы жаратылган негизде долбурлонуп, топурак чал дубарлары менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды. Ошону менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны ген кампасы үзгүлтүксүз кеңертилип, байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду. Мурастарды коргоону өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды. Байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу Уранды тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият теребелине айланды. Соң доорундагы назик карапа чыныалардан Юан Миң доорундагы көк күлдүү фарфор чыныларга чейин, анан дагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Чиңдэжин системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка улануусуна өбөлгө түзүп, дүйнөгө жуңгу аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет. Ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет.
1: Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында ЭйПак Санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп, туңгуш жолу сандуу маалымат өсүүнү илгер сүрөт негизги темасын эмерчиктеп, жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулач жайдырып, ЭйПак сандуу маалымат өсүүнү илгер сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналыш төрагалар билдирүүсүн жарыялады.
0: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчиден алтынчы айга чейин мамлекет боюнча айыл чарба камсыздандыруусуз 83 миллион түтүн ирет ийган түтүндү 3 триллион 110 миллиард юан опорталык камсыздоосу менен камдап, алдыңкы жарым жылда апатта жабыркаган дыйкан түтүндөргө 46 миллиард юан төлөм берип, 15 миллион 970 миң түтүн ирет ийган түтүн нарыкка ээ болгон.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги жакында кулактандыруу басып таратты. Курулуш базарына кирүүгө уруксат берүүнү башкаруу сыяктуу жактарга конкретный талаптарды ортого коюп, киргизүүдө кеңир болуу, катаң башкаруу, оор бир жактуу кылуу курулуш базарын көзөмөлдөп башкаруу механизмин бачым курат.
0: Жүнгө кирканалары ысылаат жана өнүгүү изилдөө коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекеттик энергия түйүндө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгач эле 3 триллион 500 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электр фотоволт генераторлору 530 миллион киловатттан 1 миллиард 840 миллион киловаттка артып, алгач эле от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөнбилик толуктап алуу сыяктуу 162 түрдүү коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. Алдыңкы жарым жылда коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерлери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130 ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар жалпы 8300 ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, колдоо эпкинин уландуу күчөтөт.
1: Кече кеч саат 18:23 өткөндө каттоо ташмал министрлигинин Нанхай деңизинде куткаруу 115 аттуу кемеси Саньяга кайтуу сапарында Нанша, Юңшу, Маржан аралы жакын айланасындагы деңиз өрөөндө вьетнамдык кеме кызматкеринен 29 куткарды. Билүүгө караганда алардын кемеси 24 күнү коопко кабылып чөйүп кеткенде куткаруу салына отуруп ушул жерге калкып келген. Коопко кабылганда кемеде жалпы 62 кеме кызматкер бар экен. Нанхай куткарып жардам берүү идарасы алдартып болуп куткаруу кемеси куткарып жардам берүү тиги учактарын майданга издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин жүнгө жактын куткаруу жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
0: АКШ маалымат ражданын 25-ші күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп 24-ші күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан УДА 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акырлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл улануусу дагы ачык эмес. Кабарда абалдан кабардар кишинин сөзү накыл келтирилип мындай делген. АКШнын бул аракети негиздүүсү аба

0: Şavuldan korkunu muhtarı Belen'in yetişsiz bolusunun kavatırlanğından boldu. İran malumat aracılarının 25. günkü jarayılığın jasandı jandoy sürötünde, İran'dan bundan burda hareketinde, Yordanya'nın bir cedindeki Akış armiyasının neyizki oktarı kampasını tapkalağanın, ara Akış armiyası koldongun Akış Amazon şeritlerinin Bahrayn'dağı sandu malumat borboru çaptusuna soku bergenin aittı. İran İslam Güntöştü Korgunu Atiretin bildirisi Muhabbi 25. günü, Güntöştü Korgunu Atireti uşulaydın 8. günden 22. günde çeyinki 15 gün içinde, Akış armiyasının soğuş uçağı jana tigü uçağının 11'de talkalap, ara Akış армиясынын жети колбашчылык жана тизгинде борбору 6 айгоочу аттуу аба чабуулунун коргонуу системасы радарына сокку бергенин айтты. Мухаббий дагы жакында АКШ армиясынын бийбир жардыруучу учагы Англияда аскерчилер базасынан учуп Иранга абадан чабуул жасаганын, эгерде Англия уланду АКШ армиясына колдоо көрсөсө, Иранды закондуу сокку берүү нишанына айланарын айтты.
1: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлерде өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына негизделгенде өрт айынан 2300 миңден ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 чарчы километрге жакындаган. Лыбор шаарындагы 100дөн ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
0: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албооттанган чоң өрттүн дагы күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жети жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы ыч түтө көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
1: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500ден ашуун аскер жана армияда колдонулуучу бир ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орношторгон. 25-нчи күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө бир киши көз жумган. Бордого эле Мадридтин айланасындагы эки өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 чарчы километрден ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тиги учак жиберип, Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөнүндө Ирандын бир соода кемесине сокку уруп, бир кеме кызматчысы көз жумуп, бир киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтуң Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскериштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокку урду деди.
1: Эми Кусай куралчандар 25-нчи күн мындай деди. Башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабистандын Жизан жана Ембиодого жайгашкан Арамко нефть шериктигинин жабдууларына сокку берип, Сауд Арабистан жетектеген бирикме армияны Кусай куралчандар тизгиндеген районго аба чабуулун жасаганына жооп кайтарган. Кусай куралчандар аскериштер аракетин кеңиртүү камылгасын жакшы иштегенин айтты. Ошол күнү Йемен өкмөт тизгиндеген маалымат аралчылар кабарлап мындай деди. Кусай куралчандар тизгиндеген башкарыла турган бомбо учуруу сексиси, ракета учуруу чеби сыяктуу аскериштердин нишандары ошол күнү аба чабуулуна түшүккан. Сауд Арабистан армия тарабы азыр буга жооп кайтарбады.
0: Палестин маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Ысырайыл ошол күнү Газа кагандагы Газа шаары, Хан Юнус сыяктуу жерлерге аба чабуулун козгоп, 6 палестиндиктин көз жумуусун, 20дан ашуун кишинин жаралануусун кетирип чыгарган. Ошол күнү Ысырайыл армиясындагы Палестин Йордан дайрасынын эки жээгинде 100 нече түйүндү текшерип, 70 нече палестиндикти кармап калган.
1: Бразилия тышкы иштер министрлиги 24-нчү күнү эки АКШ Гоуян мансаптарынын виза өтүнчүнөн баш тартты. Бразилия мансаптарынын ашкерлөөсүнө караганда, виза бүтүрүүдөн баш тартуусундагы себеп АКШ мансаптарынын чек арадан кирип Бразилия чоң шайламына кешеле пайда кылуусунун алдын алуу экен. Бразилия зунтуң Лула 25-нчү күн мыналарды билдирди. Бразилия шайламына сырттан кийлигишүүгө уронган ар кандай киши оор бодо төлөйт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Бармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2

0: 26 жылы 7 айдын 27 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга бардыбасыздар.
1: Мээри махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ван Яонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
0: Шинжаңдын электрин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кВт-сааттан ырашты.
1: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
0: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектүү билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
1: Жың ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. İşmerler menen teknik arkalı Şinjaŋga nışandu jardan beri Şinjaŋdın jogor sapatta önügüsünö demöör bolunun özöktüü tayanca. Çegara rayondagı Ulutar rayonuna kadrlar menen işmerler tandap nışandu jardan beri mamlekettin rayondoru şaykeştüü önügüsü jana Ulutar ıntımagın türtmöktöönün zarıl iş çarası. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр, ишмерлер, жергиликтеги кадр, журчулук менен ортоп күрөшүп, Шинжаң коомунун туруктуулугун, уруттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка, Шинжаң даары көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп, милдет менен такшалып, даарыларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн сараларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023 жылы биз бирде бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан экин алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жөн идараларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтыны алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөтү башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылар алчысы. Кызыл Собласы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020 жылы Шинжаңга 244 миллион юань Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы, Акчы ооданы Уйи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча район байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жаптуу жасоочулук, токмачылык, кийим кече, курулуш материалдарын эч кошо, электр жабдууларын ураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20-дан ашуун керхананы Бакча райондон орношууга дуба электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника чектүү шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдан шаандуу жардам берүү колу башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңдан шаандуу жардам берүү кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жөлө, ансайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлары жалпы түрдө Шинжаңдан шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чү түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мяо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шу Жичао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүүгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ансайын жакшыруусун үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 24-чү күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын кийинки жарымы 8 айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпингден апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ойөрүшү, ашаан чек ойөрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7 айдын этеги 8 айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Биң тоо менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияз бүт автоном районубуздагы токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы

0: Арды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылыгын ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөнү чыңгармап, белгилемеге кайчы от иштетүүгө катаан соккуруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармухамет текшерип изилдөөгө катышты.
1: Кечээ жетинчи айдын 26 күнү түштөн кийин 12 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмердери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга шаандуу жардам берүү күчлөө таягын колуна алып, 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери 130-тан ашуун борбор орундарды тандап жиберген. 11-нчи түркүмдөгүгө салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-дөн ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам районун Биң Туан тармактары, орундар жана аймак облас шаар, Шыр шаарды толук каптоонун негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42%га жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Пан Тао мындай деди. Менин шаандуу жардам бере турган жерим Шинжаң медицина даашөсүнө караштуу 5-нчи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба, айыл кыштак, айыл чарба элим техника агартуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесиптин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берчү кадр ишмерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүндө жардам берет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Чауйо мындай деди. Бул жол негизинен Шинжаң ичи жана Шинжаң сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмакты улаштырып, эритүү, көнө жабдууларды иргөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртелеп эле кызмат турпатына кирип болдум. Бардык курбатым топтогон бардык тажрыйбамды Шинжаңга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмерлеринин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1997 жылдан бери партия борбор комитетинин бирөнчү орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги алдартып болуп, 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7400 ашуун Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлер алды качан 2026 жылы 5-нчи айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
0: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басар мудуру Ван Яо 11-нчи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип,

0: Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжаңда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжаңга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
1: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжаңга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжаңга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк урпасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тянь-Шандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжаңга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжаңдын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түйүнүн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ваң Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Биңтуан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжаң жеңиштүү калпына келтирүү тажрыйбасын корутундурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш. Ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
0: Комол чоңчиң плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубасс сааттан кырашып, Шинжаңдын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дагы мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжаңдын электрин чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лунг кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжаң Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин чоңчиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион кубатка жетип, чоңчиң электр торунун 5-тен 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаары катары чоңчиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана апты унаа акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу. Эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лё Вен Лунг Шинжаңдын электрин чоңчиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен чоңчиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып мындай деди. Шинжаңдын электрин чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн чоңчиңге жеткирүү, шай кештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоңчиң, Чыгыш-Түштүк Азия чек ара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип,

0: жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасандакыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
1: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогорулдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогорулдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20,000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Бечуан кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоунаа токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоунаа типтеринин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоунаа орду 180, электр зарядтоо мамсы бар автоунаа орду 24, чоң жүк автоунаа орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44, ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25 жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаандыра жаруу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункттун ыңгайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жууныш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайраштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайраштырып, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күчү менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөгү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вичван мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелеп эле калбайт. Дагы Тейлөө районунун Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
0: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элге нарып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлүктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Мэнфэй соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчыга айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө жашылча турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдыруусун үмүт кылам. 7-нчи айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элге нарыптуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан аркындагы ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юан кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бир демчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул эки күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжы шаары Шинхуа китепканасы Тиңжоу китеп шаарчасына шаар тургуну Чоу Фэн 204 юан аркындагы китеп сатып алды. Толуктама берүү кыймыл эрежеси боюнча Шинхуа китепканасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фо эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыптуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкининен баарландым. Аябай арзан болду.
1: 7-нчи айдын 24-нчү күнү 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжаң көргөзмө тобу китеп кумар Шинжаң Тяньшандын маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжаңдагы 13 басма сөз таратуу аппаратын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. Шинжаң көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырык жараткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдүү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруктардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптурук шериктиги парткомунун шуучуси, жооп редактору Шиньянга барчага мындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак облас шаарды күрөө тамыр кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтына дака кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспордоп, жаң китепти тун таратуу, жазуучулар ортак баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакаруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжаңдын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоң чиңдик окурман Ляо Фаңжоо Шинжаң көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжаңдын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңдын аңгемелерин билип алдым.
0: 7-нчи айдын 25-нчи күнү 2026 жылдык Шинжаң Жуңи Дары маданият майрамы Кашкар шаарында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жуйозыңдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Жуңи Дары маданият майрамы Жуңини түшүнү, билим үйрөнүү, саламаттыктан баарлануудай кыймыл түшүнүгүн кармап, адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районун, ылайыктуу техника көргөзмө районун, керханалардын өзгөчө көргөзмө районун, журчулуктун маданият жаратмандык туюну көргөзмө районун, Жуңи Дары маданият сапатын көрсөтүү ошондой эле закон жалпылаштыруу районун куруп, Арлут журчулугуна Жуңи дарыларынын өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактылуу сезиндирди. Аптоным райондук Жуңи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жуңуя адистери нак майданда отуруп, оору мүнөздөп, журтчулукту суроо коюп, оору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бұл жолқы маданият майрамы 7 айдың 27 күніне чейін уланады. Қаймыл мезгілінде арлут жұртшылығыдағы ермен ұяңына іш қошу. Гүтіні балқасын жасу сияқты көп түрде

0: uçuşu çapayı hayvanatlardan kıyımıl sürötü estelik aranda. Mında bir çoğun, üç kişinekey, tört dil birisinin bir ramkadağı sürötün kantıydı. Uçurda Çın Tokay rayonunda türdü çapayı hayvanatlardan 340 türden aşığını tekşerip anıktaldı. Alar 51'si. Бүркіттен тұрған ек түрді мамлекеттік бірінші даражалы қорғорушы жапай айбанатты қамтиды. Бортар обласы жың мамлекет менчиндегі тоғой башқа лидерасы жапай айбанаттарды қорғой шықанасының мұдыру Ваңсы үйі мұндай деді. Кейін қарымда біз тоғой бапестеп жетіштүрі, жабық жетіштүрі сияқты экологияны қорғой жана қалпына келтүрі түрлерін құлаш шайдырып, жапай айбанаттар менен өсімдіктерді күзетті көйлемінің даражасын үздіксіз өстіреміз.
1: Жай кіргенден бері Өлүңгүр көлі Бурултокой бөлігіндегі бөлім чаагындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапай айбанат Маң Шену кундусу байрала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары мотордуу суу толуктоо отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундустар уясынын айланасына төп суу жеткизип, Чалгындап күзөтүп коргоо жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер Маң Шену кундусунун күндүз уктап, кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, Суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ары бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурултокой ооданы Жети Арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыпты токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун абарчыга. Жергиликтеги Ленья бойундагы журчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журчулукту билеселүүлүк менен жапай айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундус уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Маң Шену кундусу шалба экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурултокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапай айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапай айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң соққу берип, Маң Шену кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ортук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Онсу ооданы электр менен камдоо шериктиги электр изоляция секси кошулган изоляция кабели бирикме электр алып жүрүү жумуш ыкмасын колдонуп жогору чыгаруудагы төмөндөтүү ыңгайындагы ээртип үзгүч электр кайнары кыйга чагуу линиясын туташтырууну жеңиштүү бүтүрдү. Бул аталган үлгүнүн бүт Шинжаңда туңгуш жолу иш жүзүндүктү колдонулуусу болуп, татаал чөйрөсү төк токтобо жумуш техникасында жаңычылышты колго келтиргендигинен дарек берет.
1: 7 айдын 28-чи күнү болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхой Хэфэйде расмий башталды. Жакында Шинжаң 15 сапаттуу чарба жаратуу түрүн тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордондуу тарбиялануунун кулаш жайдырууга жиберип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
0: 7 айдын 25-чи күнү Гуандун медицина даашөөсү аспиранттар шөйөнү баш болуп турган Гуандун медицина даашөөсү Атажурт Чүнгө ыктыярчылар тейлөө отряды Кулжа ооданына келип, милдеттүү оор мүнөздө ден соолук үгүт тарбиясы жана негизги катмар дарылоо текшерип изилдөө кыймылын кудаш жайдырды. Бул жолку кыймыл 8 айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. 16 күндө сапаттуу адистер бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсүн Кулжа ооданындагы 5 айыл шаар

0: халкынын эшик алдына жеткирет.
1: Эми бүт Чинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күмүркөк болот. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күмүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температура

Туралы күндөрдө кандай оорлар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда, колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангонтинге Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндө кугулактандырсун басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекеттин негизги өлчөмү ар бала ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу ЖФУ БАО шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөөрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Торт сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу аражатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо өтүнүч кылганда кайсыл убакытта учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшыруу керек. 2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана 2 жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана 2 жолу өтүнүч кылганда 1 жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу 3 жолу өтүнүч кылганда 2 жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей

0: Арган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарыктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигимиз. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантып урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып беребиз. Азыр тамыз күндөр кирип көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигнал учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу

Жай мезгили дагы ичиге жолу доорулар көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичиге жолу жугумдуу оорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дааратттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурма жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактан районун мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээбир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалда турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого, аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка, аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиел менен курсакты жаап, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы, таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жою дарысын чачуу, сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор дерезет орнотуу. Чиркей жоюучун асуу, жөрөлгөлү чиркей сыргы, төктү чиркей суюктугу, төктү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгили гол бут озгоңдо ёрсо. Аксыл орусу көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Гол бут оз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумду оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдө бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айыкып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн эти суу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабарылуусу, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору эти суу, көп жолу кусуу, року түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрүмө көбөздө. Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уланду басуу. Узун убакыт кат басканда, мабусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйырылуу абалында туруп бир бөлүк кан айлануу кедерге учурап метаболизм керексиз заттар

жыйылып калып зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп, жыйырылган булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз менен калем же мавзусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз, 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булчуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкпей же ооруганда чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавыз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз тарганы, буларганы сынап көрсөңүз болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнал уулумун. Ардактуу угармандар.

0: Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсү насилдүү кой фирмасынын уян кой жүнүн ким арты кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефть талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядын тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлар. Ардактуу армандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданийлик үчүн үйрөлтүп, Кууз Синжаңды орто куруп чыгуу 2026-жылдык автоном райондун тонолчу кезектүү жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсылеринде 60 асыл түр чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүнүн мол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданийлик аңгемелери нак майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш нак майданында жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым кулаш жайдырылган маданийлик иш жүзүндөлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак автоном областынын Ли Жүн Эле жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштүү чагылдыруу, ыр катарлуу журтчулук чактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндөлүгүн чагылдырып, Эленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Эле областы 2200 ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректеп олтуруп сүт чай ичүү, чек арада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чек ара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү кулаш жайдырган. Ошону менен бирге Синжаңга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, даңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен нак майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журтчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 60 түрдүн ар кайсынысы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтүү, маданият, адабият көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы элге тээ окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдү жиналган. Бүт Шинжаңда 14 аймак, облас, шаар,

жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль бардыкка келип, Синжандын руханий маданийлик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Аптунум районунда коргастерлери көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү өнөктөрмөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюну алып келди. 2026 жылдык Шинжаң боюнча тоногуч кезектөө жүнгө батыш уюл мөрөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тоногуч ирет аялдардын улак тартуу группасы тургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темтүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдарда жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары маданият саякаты тоюну тереңдей жоролоштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз. Бирок мен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү туңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жебе атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди: тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди, өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төчөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушай тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет

Бир өздү улан Табыздардакты Ормандар Ымайылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Синжан күнөөсү насыл дүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гемарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу жыйыны Күнөөсүн Асылдүү Кой фирмасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу гимарт кылып сатылган Күнөөсүн Асылдүү Кой фирмасынын 66,118 тонна асыл сапаттуу уян кой жүнүнүн өңдөлбөгөн жүнүн эң акырында Чыжаң Банан кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги ар килограммын 50,12 уяндык баа менен гимарт кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49,16 уяндык тарыхтагы жогору түйүндөн биротоло озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн гимарт кылып сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөөсүн Асылдүү Кой фирмасынын жуңгу уян жүндүү кой журту деген аты бар. Айыл чарбайылык Иштак министрлиги моюндаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммынын гимарт кылып сатылуу баасы 33,18 уян болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммынын 30 уянга түшкөн. 2024 жылы ар килограммынын баасы 33,18 уянга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммынын баасы 36,7 уянга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери Күнөөсүн Асылдүү Кой фирмасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективине таянып, насылды сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уян жүндүү кой менен көптөлдөй турган уян жүндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяңдыгы менен эт берүү жөндөмүн тепе теңдештирип, фирма ичиндеги 18,5 микрометрден төмөн болгон ашаан уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чийки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75,200 тоннага төмөндү. 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чийки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9,4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан, базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уян кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12,6% 245,000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уян кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гимарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1,208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1,716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45% ашты. Импорт кылынган чийки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан Күнөөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гимарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшүү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Чыңвэньшин мындай билдирди. Күнөөс уян кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уян кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен тең урунда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толук далил деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгыбыз элдүүлүгүнө таянып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уян кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар.
Мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегили боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Бир үз уланта азырдык туармандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында жоңго нефть химия батыш түндүк нефттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаваттык Германиянын фотоволт түрү булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөткө кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул батыш түндүктөн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган көмүртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге шай келе турган өлчөм жогору. Нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жолку соодадагы 25,5 мегаваттык фотоволт түрү 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электростанциясынан куралат. Түр бүтүндө электр курбатын теңшөөрүшүнү жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акыл идиректүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкешти орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташмалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем, катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр жүнгү химия өнөр жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү батыш түндүк нефттиги менен жүнгү нефть химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү чериктиги кызматташы башты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүр уланып, батыш түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге шай келүүсүн текшерүү, арналуу бажы иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12,500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38,365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча батыш түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш түндүк нефт талаасы курулушу тейлөө жүргүзүү борборунун директору Ву Жендон мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна, көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду. Бул жүнгөнүн нефть химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базар басекесине катышуусундагы белги мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери батыш түндүк нефть талаасы жашыл төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп, фотоволт түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташмалдап коргоону күч салаа жылыштатты. Азыр фотоволт жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84,200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруунун иш жүзүнө ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38,85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

Айно Дибан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Жан Гүйлен кириши менен эле Дюдинши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш эл коңтойлу жалпылык жыргатылык чаш жасоо тейлөөсүн кулаш жайдырып, Жан Гүйлен эрте келип чаш жасатпай болду. Дюдинши чоң энени жөлөп олтургузуп, каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерилей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динчи Дуңшан коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо, Лю Динчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Людинси: «Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди» дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфаң мындай деди: «Людинси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Людинсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Лю Динчи баштаган Дуңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала, ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Лю Динчи дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жолго коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешти. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө, майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуш чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактылуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Лю Динчи мындай деди: «Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниети мээримдүүлүк жеткирүүдө алгач максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайкалыктын кыйын маселелерин чечти. Жан Гүйлен чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаганан турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Дуңшан коомдук конушу парткомунун шужиси Лю Динг мындай деди: «Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жийип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издер аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүн изип, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз».

Адактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Оба аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Карамай шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коортундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Нак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, туюнуусун, өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингуан агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди дегенди угасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-27 күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коортундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиаң, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейңтуандан Жэнвэй Хэ Жэнъю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук парткомдун жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжаңга нишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиаң, автоном райондук партком, өкмөт, Бейңтуан жана бүт Шинжаңда карылуут кадр калкатынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлери баш шуучу Ши Жинпингдин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөөк деп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ыслаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуут элин жоңхуа улуту тамырлаш, бир үй бүлө кишилериндей терең мээрим акыбатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожиаң мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңы нишандуу жардам берүү оорчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңы нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, башчуучу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоо деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмерчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдагы арлут кадр калык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңку улуттук ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өздөктүү район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Беңтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуусуна өбөлгө болуп, Беңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, жабдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкинин уландуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ардыражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шыжын мына буларды көрсөттү. Башчуучу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы

0: Чо Мингшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, автоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихун мындай деди. Шинжаңдагы кызмат мезгилинде Шинжаңдын карапайым элдик салт санасын сезиндим. Тагы Шинжаң кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжаңды колдоймун. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлер, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжаңда карлут улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган истил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тиң мындай деди. Иш жүзүндөлүктү такаанчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күч улоо жарышында чымырканып туруктуу жакшы чуркайбыз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ван Линь мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүмүбүздөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, 10 канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-чи түркүмдөгү жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Мыңшиң мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжаңга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдүү тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уландуу Шинжаңдын агартуу иштери үчүн аз да болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара оозуна чейин 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери. Алат оозунун Урусал бажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чуң 3 жыл убактын жумшап биринчи чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-чи айда соода салаасында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшубогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай салаа эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттердин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатоо оозунан орун чогалды. Алатоо оозунун Урусал бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишинфэн кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орун чогалуусу Алатоо оозунун Урусал бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белгилүү кадрларын жетиштирип чыкты.

0: Алемидагы бир түрү окшош эле чатыштуу көөлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында жолу чоң өзүнүн мурдак таможуна баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоо чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, автоном район боюнча биринчи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала Тогоозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжаңын ишандуу жардам берген 3 жылдан бери жоо чоң Бээжиң, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тоомдактарды баштап сыртка чыгып 60дан ашуун жолу соодагер чакырып жалпы 30дан ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жөнгө текшерүү тобу бир пункт ыңгайында урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоо чоң мындай деди. Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Ала Тогоозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгериледи деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга нишандуу жардам берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга нишандуу жардам берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай, дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнүндө турганда Шинжаңга нишандуу жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңдагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эри шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырунун Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
0: Станциябызга бары. 7-нчи айдын 27-нчи күнү автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-нчу жолку жыйын Үрүмчүдө биринчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-нчу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цоохуу шаарынын биринчи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун камчыот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы автоном райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы автоном райондун өз даражалуу камчыот аткарылуу абалы жана башка маалия киреше чыгашасынын

0: Тергөө кызматынын баяндамасы күбөтүлдү. 2026 жылда Каттуном районунун өздөр ажалуу камчотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады күбөтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар күбөтүлдү. Каттуном районунун 14-кү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады күбөтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү күбөтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Кузу автоном областы Тияншан Бугда көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулы Моңгол автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Абдурам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мурдарларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мамитмен Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яжун жыйынга катышты. Абдурам райондун орун басары төрагасы Панши, Абдурам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Абдурам райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жимин, Абдурам райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети пай салдуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан укуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жунжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юң Чаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Модур керханаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хан Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартипти жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаш жайдырып, 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жөлкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн ишти акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катар зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
0: Tamız jay mezgilinde Abdonom rayonubuzun jer jerlerindeki quruluş kılıçları quruluştun altın mezgilin bekem karmap tüyündü taş yolu türü quruluşun bar güç menen jılıştatıp, joğru sapatta üynügügü öbölgü boldu. Emi stansiya uzun onu ursal kabarını gasıstar. Mamleket yolu 218-ci liniyası Narat Balgıntay taş yolu türü quruluşu güçöğe baskışına girdi. Birinci kırdarlık bölgünün cumuşun akmaydanında cumuşlar köpürü vetin jatkırıp jabdularda uğraştırıp jattı. Birinci kırdarlık bölgünün türü, Orunbasar direktoru Kaulığılı tanıştırıp mınday dedi. Oçurda kuruluş milletinin 90% aşılın bitirdik. Çoluluğu kuruluşu bütüp çol, kırın oğundu ocağına başka koşumcu cabdular cumuşun iştep çatavız. Bütleniye göpere içak tutaştırılıp, göpere vetini çol tuşu cumuşu alıp arlığıda. Bultırdın bütleniye calp uzunluğu 215.4 km. 2027 yılı bütleniye de aptuğuna kattığından giyin, Narat şaharçasından Balgıntay şaharçasına çeyin aptuğuna ayda par uvaqta hazırkı 5 saatten 2 saatten aşunga kıskarat. Mamleket yolu 3033 liniyası Kuytunmaytı Okçarı Joğur Ildamdıktak taş yolu jalpı etken negizgi tolku kuruluş baskışına girip. Argaysı kırdarlık bölgünde kuruluş kızu şardana götürüldü. Şanşi kuruluş topu baş bolup üstüne alıp kurgan 5-ci kırdarlık bölgünün büyüt uzunluğu bojomol menen 33 kilometre. Köpürü tonelden salıştırmalı biyiktiği 76%'a jetet. 5-ci kırdarlık bölük 1-ci bölüm 2-ci cumuş rayonu türünün direktörü Xu Jinjing Kotan Aytoz 1-ci nomurlu toneldin jalpı uzunluğu 760 metre. Cumuşlar Ünkürü oğuzunda cumuş iştep tonelde kazıp, ilgerilugü şart çaratkanın aytıp mınday dedi. Oçorda Ünkürü oğuzundakı toğı boğurundan saktanu. İymek darbaza salgı cumuşun bütürüp, kuğur jol türkügün asıronu çukul jolgu koyup, karangı Ünkürdü kazıp ilgerilugü koopsuz şart çarattı. Plan boyunca 8-ci aydın 5-ci günü toneldin sol Ünkürün aldı menen kazıp, 2029-cı yılı 8-ci ayda büt liniyanı tutaştırgan köpürü jolun güçtü kamsızdoo menen kamdaybız. Kuytunmaytı Okçarı Joğur Ildamdıktak taş joldun büt uzunluğu bojomol menen 393 kilometre bolup, 2032-cı yılı kurulup bütüp aptoona kattoo plandaldı. Oşol mezgilde hazırkı bar bolgon Maytı Okçarı taş joldun mezgilimin özdü kattoo, keptişin buzup, Tianşan'dan tüştük tündügünü bütün gün boyu özüre baylanıştırıp, özüre jalgaştıruunu işkaşırıp, Kuytundan Okçarı'ga çeyin aptoona aralığı 14 saatten 4 saatka kıskarat. Jakında mamleket yolu 219-cı liniyası Mongol Kurogodana Ülkön Konakay su saktagıç bölügün aylangan taş yol kuruluşturun tizgindö münözdü kuruluşu Oysun Toosu tonel jolu jeŋişti tutaştırıldı. Bol türü Ülkön Konakay su saktagıç tosmosunun tündükü bojomol menen 1,5 kilometre kelgen jerinde, çoŋ tosmonun tüştügüne bojomol menen 1,6 kilometre kelgen jeri. Girip çıkıp oozu birdey mamleket yolu 219-cı liniyası Dulatı Mıŋgıl Körö taş yolun tutaştırdı. Türü jooptusu Dıŋgo Jüyün mınday dedi. Bağırdık kuruluşka katışıkçılar giyin ötköylüge atı salıp tonel jolun koopsuz şıdırı tutaştırdı. Giyin ulandu taş yolu, maşin elektrisi yaktı koşumça kuruluşlarda jılıştatıp, erte bitirebiz.
1: Statistika sandu malumatta görsötülüşünçö, bu yıl Şinjan jaykaştığının boljol doku jalpı tüşüm ölçürü 6.417.000 tonnağa jetip, moo başındık tüşümü boljol menen 415.14 kilogram bolup, aldıŋkı jılga salıştırganda 3.19 kilogram köböygön. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илими изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731.5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм өлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ванго Пың кабарчыгамындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100 000 мого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайка аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415.4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайка аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36.6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзы айылында жергілік 800 мо жердегі бодайды жүгөрі таласынан арасына қошо кеңіртіп егіп, жерден пайдалану салыштырмасын жана айдонын өндіріш берекетін бірдемчі жоғырлатты. Құлжа оданы Итон егінчілік бақмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Кун тааныштырып мындай деди. Былтыр менен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар мо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
0: Негизги кирген мезгилине кирип, Хотен Юрункач дарыясынын суу мөлчөрү толуп ташып турду. Дарыя боюндагы какыр талада кумдук жерлер жетерлүү нымдашты. Топурактын нымдуулугу бүт жылдагы эң жакшы абалга жетти. Хотен шаары пайдалуу мөрттү бекем карма бучкучсуз учак менен төөп толукта бирөөн себүү. Селди баштап сугаруу сыяктуу илимий иш чаралар аркылуу өз жеринин абалына жараша иш көрүп какыр талаалардын жашылдыгын арттырып, Такламакан кумдугунун түштүк экологиясынын урсал жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Хотен шаары Акчал айылынын табигый тоорук токоюнда кызматкерлер учкучсуз учак менен токой арасындагы бош жери, жамынчы өсүмдүктөрү шалаң жерлерге түйүндү төп бирөөн себин кулаш жайдырды. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасы токой акимчилиги байлык кызматы ордунун кадры Курбан Токту бул жолку жумушта кургакчылыкка байымдуу кумду турактандыруу курбаты күчтүү болгон 600 кг жылгын рөөнүн чордонду толуктап эктик. Токой асында жамынчы өсүмдүктөрдү жеш жетиштирүү аркылуу Токой районунун жалпылыктуулугу коюлук даражасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 10% 15% чейин өстүрүп, жамынчы өсүмдүк катмарын өнүмдүү молуктуруп Токой районунун суу, топуракты сактоо курбатын арттыруу болжолдонгонун тааныштырып мындай деди. Учкучсуз учакта үрөөн себүү көлөмү кеңири, түшкөн түйүн текши алыскы Токой арасындагы кумдуу жерлерге тике жетип барып, адам күчү аркылуу жашылдандыруу көрүнбөс району көп. Өнүмү төмөн болууда кыйын маселелерди чечүүгө болот. Киригин мезгилинен пайдаланып нымдуу жерлердеги топуракка толукта бирөөн сепкенде үрөөнүн катарга кошулуу салыштырмасы зор даражада артып, Токой районунун жашылдандыруу милдетин жогору берекетте айдактоого болот. Быйыл Хотен шаары Борбор маалиядан жайыт экологиясын коргоо калыбына келтирүү каржысынан 400 миң юан жүзөлөштүрүп, жаңыдан 2.9 km узундукта кирген сууну баштоо өстөгүн жасап жана ремонттоп, экологиялык суу жеткизүү, жүрүштөшкөн жабдууларын дагы бир демжи жакшыртып, кирген суу мезгилинде суу байлыгынан пайдалануу берекетин өстүрүп, бүт райондогу табигый токой, ылымта токой экологиясын калыбына келтирүү кызматынын тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылды. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын шуудиси Хуан Йилин мындай деди. Быйыл бүт шаарда табигый токой, ылымта токойдун 75900 мо жерине сел суусун баштап сугарууну пландадык. Учурда 48900 мо жерди сугарып болдук. 7-нчи айдын этегинде сугаруу милдетин жалпы бетке аяктап, жашылдык экология коопсуздук тосмосун уландуу бекемдөө пландалды.
1: Аптоном районубуз милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт аптоном райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундакысынан 10% өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынан баарлана алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шуудиси мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыры бүтүндөй акыл директүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метри өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып, башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-ci başlalıq mektep 1 mektep, 4 yerde gölümdöştürüp mektep başkaru tüzülüşün kalıptaştırıp, sapattı oku ordu 80'den aşuğun klaska genirdi. Ürümçü şardık 13-ci başlalıqçı mektep partikom.

0: мына шу десе мектеп башчысы Пың Лу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп шужилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяньшан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп, бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардан таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinde Avtonom rayon Tüştük Şinjandagı 4 aymak oblas menen Ürümçü ile siyaktuu jerlerde tüyün kılıp, mektepterde özgörtüp, geñirtip kuruu, sıyımdoolugun geñirtip, ordun arttıruunu başımdatıp, 2030-cı jılga barganda büt Avtonom rayon boyunca 60% aylanasında koodan, şaar rayonu sapattuu, tegiz kuruunu ayaktap, arlut jurtçuluğunun agartuu boyunca ee boluu sezimnin taasın artuusuna mümkündük jaratat.
1: Станциябыз кабары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Тропан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Тропан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргоонунун алмашуусу тез, жанырып талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы 1 упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңотун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында Иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы башчылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ар тартынан кооп туудурду. Иле командасынын коргоонусу бекем, тактикасы анык болуп, көпчүлүк коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып, чабуул жана коргоонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында 1-1 упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарына негиз Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжан чынында сонун жер.
0: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгылуу ооданына жашырынган салкын жер бары болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгылуу ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкылтек иону толук табигый салкынын кычкылтек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгил ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжандын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңзай Чиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, көң карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боек сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба

Күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 23-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 29-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 20-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде орто мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 20-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда абарайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Мамитимин Турдалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын койтоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

Сүйүктүү армандары угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган Суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

сүйүктүү угармандар убакыты байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катяйлак айылында шорлу жерге кооун өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1008-ши 143-чү туан 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22 түрдөгү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар 7-нчи айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катья айлак айылындагы атыздарда мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катья айлак айылында негизги кара күүсай, көкпаре, Бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Артыш шаарынын Катья айлак айылында шорлуу жерде куун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болуп эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кан курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорттуу өрөөнү жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көп түрдүү керектөө муктажына төп тууралаанды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Куун менен алектенгенине 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын куун атызы алгачкы 3 моодон бүгүнкү күндөгү 20 моого кеңирди. Көлөмүн эселеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, куун айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды куун айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 моо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы. Быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөй кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сорттун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курман мына буларды билдирди. Кийинки карымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн куун эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, жер жемишке ичке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шоорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калк байыган, айыл кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, куун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоого чайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды.

атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин уун баюу үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ши ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шап дала башы базарга салына турган мезгил. Синжан өндүрүш курулуш бин тууна 8-ши 143-түн тууан 9-чу лияны шап дала багынын баары эле жеринде шап дала үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдө карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көрүк ичинде бул лиян партия жайкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөл болот. 9-чу лиянга кирсеңиз тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу шап дала бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоуна колтуруп Бин Туан 8-ши 143-тууанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниэзи хандын

Дал багына келди. Ниязы хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шуудчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу Лен партия ячейкасынын шуудчусу, Лен башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Баш шуудчу Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-чу Лен партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эркиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шуудчунун чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу бең тубан аңгемесин жакшайтуу үчүн 9-чу Лен партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниязы хан да ушулардын бири. Ниязы хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кер кана мектеп органдарга батырып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу баш шуудчунун көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, тубан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-чу Ленда Ниязы ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өз сүйлөө ыкмасын колдонуп, баш шуудчунун табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай, дагы 9-чу Лен партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу Лен ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 миң адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдө жолунда жүрүп, тереңдей чөгү формасында көсөөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнүн нак жеринде күбө болду. 9-чу Лендин көп жылдык шабдал өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл илгери шабдал өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанат эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-чу Лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип чендиринде куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду.

Дагы ичен тааныштырып мындай деди. 9-чу лен партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шабдалы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шымфын катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шабдалы бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү ырайын жалпылык маркесин катуу калдырып, 143-чү тууган шабдалы адистер кызмат пунктин куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үл көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү түтүн Лиенчи көп жылдардан бери шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорттур шабдалысы арт артынан мөмө берип, асыл сапаттуу шабдалуу көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй катыржан болду, ары күчүн өмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгириздеп, шабдалы жыйыны, шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500,000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лендагы шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу лендүйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрүтүп, Лендүйдүн өнүгүүсүндө кыйын маселелерге карата 9-чу лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбыялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорлушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар жоорчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. 2025 жылы 9-чу лен кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Үй салууга чыккан аял кызматчы Ван Допиндин үйү 20-чу кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лен партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо чыныгы көңүлдө орун алды. Соңунда Ван Допинг чагып көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди. Эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ырахат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар Лендүйгө Бактыкой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы шабдалы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө коопу сакталганын айтты. Калыктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу лен партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо тууган майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырак орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактар жарып, реттүү тизилген көчө чырактарына карап, шабдалы өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулансын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр билек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Тигрлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханың болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханың болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү кагармандар эми Сыймык Чакышуулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркыртсын.

Сүйіктуу армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 27 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналдар боюнча 6 айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Бразилия зунтугу менен телефондо сүйлөштү.
1: Башчы Ши Цзиньпин соодада күчтүү мамлекети басым курууда товар соодасынын даражасын жогорулатып, тээлөө соодасында жаңылык жаратып, санар соодасын өнүктүрүп, санар тештирүү, жашылдаштыруунун багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун биргенче жогорулатып, жер шаарынын нарк чыңжырынын орто жогору деңгээлине карай арымташтоону бышыктады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тышкы соодасынын өсүү кырдаалы күчтүү, бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арымташталды.
0: ЖКП Борбордук комитет коюян, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын улаштырыу жөнүндөгү 2026-2030 жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулуктай илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.
0: 15-5 жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштердин жалпы бетке өнүгү жогору сапат өнүгүүсүн результаттоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Апаттан кийин кайра куруудан күч жоголтуп гүлдөнүүгө чейин Таңшан 50 жылда замандашкан жаңыдан гүлдөнгөн шаар болуп курулуп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жаң картинасын өзгөлтүксүз сызды.
0: АКШ менен Иран өз ара сокку берүүнү убактылуу токтотту. Эл аралык нефт баасы зор темпте төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 27 күнү түштөмурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин болжоошуга ылайык Бразилия зунтугу Лула менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Бразилия татылыш ортотулку курулушу жана эки мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жалгоодо илгир илгерлөөлөр колго келтирилип, Жүнгө Бразилия эки мамлекет өнүгүүсү менен эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүдө зарыл ролдорду көрсөтүп, термеп турган эл аралык кырдаалга кымбаттуу туруктуулуктарды кошту. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жана Жүнгөнүн 15-5 жылынын башталуу жылы Бразилиядагы зарыл болгон мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Жүнгө жак Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегиялуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тардылаш ортотулук курулушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы кырдаал жаңы атсалышууга карата Жүнгө менен Бразилия жер шар түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары тарыхтын туура жагында жана маданиликтин алгылоо жагында бекем туруп, жер шарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл аранын тепетен калыстыгын коргоодо ан сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн колго кармашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, ан сайын көп табылгаларды жаратып, жер шаарды түштүк мамлекеттери ынтымакташып өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын жазсак. Жүнгө тарап Бразилия тараптын эл аралык орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк ээлик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы кийлигишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Лула мындай билдирди. Бразилия Жүнгө ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета тартылыш ортотулкусун курууда дилгир илгерлөөнү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар соода суммасы дагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия Жүнгө маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бирдемче бекемдеди. Бразилия тарап Жүнгө тарап менен жасан дакыл жөндөм энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Ан сайын көп Жүнгө керкандардын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап Жүнгөрүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйнарышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Ши Цзиньпин ортоойгон ачып жиберилген сыйымчыл жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шаары жөнгө салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия Жүнгө менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин караштырып, сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл аралык калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет куруун басымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тээлөө соодасында жаңылык жаратып, санар соодасын өнүктүрүп, санар тештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бир кемчи жогорулатып, бүт жер шаарынын нарк чыңжырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уландуу жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000ден ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шарындагы 170ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жол сыяктуу электрондук чечимдер 70%ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолу өсүп өтүп, жер шар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соодада күчтүү мамлекетти басым куруу Башузи Си Цзиньпиндин Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү биргеликте жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014 жылы Башузи Си Цзиньпин мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттен соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаң артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгү теребенин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Басым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата Башузи Си Цзиньпин мамлекет ич сырты өнүгү кырдаалын тереңге керип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Башузи мындай көрсөттү: товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тээлөө соодасын өнүктүрүү механизминде жаңылык жаратуу, соода жаң кес турпаты жаң үлгүсүн жетиштирип, санарып соодасы жашыл сооданы дилгир өнүктүрүү керек.
0: Башузи Си Цзиньпиндин соодада күчтүү мамлекет курулуш жөнүндөгү бир катар зарыл баяндары тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканын жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры, камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөөнүп, жер шар нарык чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдө базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту дилгир кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
1: Бул ири сызык курулманын тип өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарык, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50% салыштырмасы былтыр алгач жолу 6% өскөндөн кийин быйыл 1-айдан 6-айга чейинки 50% салыштырмасы 63.5%га жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шар боюнча ашан чоң тиктеги жашыл май пароходу сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдүү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдүү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин жаңдан кабылдаган тышкы соода кеме буйрутмалары окшош мезгилдегиден жетилүш артты. Жөрөлгөлүү жасоочулук базасы Шантоо алдыңкы жарым жылда жогору кошумча нарктагы санар тээлөө формасындагы деңизге чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Чет элдик урунуучулар Шантоодо жайгаштырылган чоң модель жана эсептөө жөндөмүн тээлөөсүн тез которуп иштесе болот.
0: Жүнгө өзгөчөлүгү чыгаган болгон чоң модель жана жүнгөрүн эсептөө жөндөмүнүн электрине бириктирип, жүнгөрүн тээлөөсүн жаң арга менен чет элге чыгарабыз. Мамлекет ич эсептөө жөндөмүнөн пайдаланып, чет элге которуп иштетип, электр энергиясынын наркын 20% жогорулаттык.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиз билим тыгыз тиктеги тээлөөнүн зарыл экспорттоочу мамлекетине айланып, ан сайын көп жогору кошумча нарктагы жогору техника курамындагы жүнгө тээлөөсү дүйнөгө бет алып, дүйнө соодасынын жаңы артыкчылыгы басым калыпташты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы соода достор чамкырагы барган сайын чоңоюп, көп кайнарлуу базар сызыл бекемделди. Мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорт көлөмүнүн жалпы түлкү тышкы соодадагы ээрген салыштырмасы жарымдан ашты. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекетибиздин биринчи чоң соода өнөктөштүк ордун туруктуу ээледи. Европа ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу райондорго болгон импорт экспорт артуу ылдамдыгы 2 орунду сандан жогору болду. Быйыл 5-айдын 1-күнүнөн баштап мамлекетибиз Африкадагы 53 дипломатик байланыш орноткон мамлекетке жалпы беткей таможня бажысын албоо иш чарасын жолго койду. Таможня бажысын албоо иш чарасы жолго коюлган 5-ай жана 6-айда мамлекетибиздин Африкадан киргизген импортту жалпы 200 миллиард юан эл акчасына жакындап, окшош мезгилдегиден 23.5% арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң абагытуу шериктиги менен биргелешип, Африканын өзгөчө түшүмдөрүн жүнгө базарларына тез тикелей жеткирди.
0: Таможня бажысын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзүрө пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп наркка ээ болду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.1% артып, артуу ылдамдыгы экспорттон 8.7% жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150ден ашуун мамлекет жана райондон импортоду артууну ишке ашырып, жүнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, тээлөө соодасын зор күч менен өнүктүрөт. Санар соодасы жашыл сооданы жаңылык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет куруудагы басымырт кадам менен жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү тирек менен камдап, жүнгөнүн өнүгү жаңы мөртүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борборд комитет Гоуян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү

0: 2026 жылдан 2030 жылға чейінгі 9-5 жылдық жоспарын жариялады. Жоспарда мындай ортаға қойылды. Закон арқылы басқару үгіт тәрбиесі мемлекетте жалпыке закон арқылы басқарудағы ұзын мезгілді негізгі қызмет. Си Цзиньпин закон арқылы басқару идеясын кіші көңілден терең орын алдыруыны түртмектеуіне басқа міндет закон арқылы басқару үгіт тәрбие законын есіл жолға қоюыны тұтқа. Социалистік закон арқылы басқару мәдениетін гүлдендіріп өніктіруіні керек. Закон арқылы басқару үгіт тәрбие қызмет системасын толық кемелдендіруіні кепелет қылып, социалистік өзекті нарқ қарашын іш түнде көрсетіп, социалистік закон арқылы басқару рухын таңазалап, закон арқылы басқарылған қоғам құрылышын жылыштатып, жүнгөчө замандаштыру арқылы мемлекетті күштендіру құрылышы, улутты гүлдендіру улу іштерін жалпыке жылыштату үшін закон арқылы басқарылған жақсы чөйрө жарату керек. 2030 жылға барғанда жетекші кадрлардың закон бойынша жұмыс бітіру жөндем деңгейі жана жарандардың закон арқылы басқару сапасы уланды жоғарылап, бүт қоғам закон арқылы басқаруыны қастарлаған, ережені бекем сақтаған, бүтінге урмат қылған, қалыстықты қорғаған жақсы чөйрөнү бирдемчи қалыпташтыру. Закон арқылы басқару үгіт тәрбиесі менен закон бойынша басқару, закон арқылы басқару ишсиздүүлүгүн тереңдей жоорлоштуруп, мамлекеттик жалпыке закон арқылы басқару коом негизин бирдемчи бекемдөө. Ким закон аткарат, ким закон жалпылаштырат деген закон жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей жүзөлөштүрүп, закон арқылы басқаруу үгіт тәрбие кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогорунда жекеркандардын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3,947,990,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18.7% артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3.2% бачымдап, мамлекетибиздин өнөрчө өндүрүшү туруктуулукта илгерилеген.
0: Кирхананын санарып акыл жөнөмдөшүүгө тип өзгөртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, кирхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү жабдуу жаңылуу жана жогору техникалуу кирханага каратылган байланыштуу маалия баж акча мамиле колдоосун кошкондо баардыгынын мамлекетибиз өнөр жай кирхана берекетинин сызыл жакшылануусуна тирөөч болууга жардам бар.
1: Эсепте жөндөм муктажынын зор даражада артуусунун жетектөөсүндө алдыңкы жарым жылда электрон саласынын пайдасы окшош мезгилдегиден 96.9% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай кирханасынын пайдасын 8.5% тартууга жетектеген. Чеки материал жасоочулугунун пайдасы алдыңкы жарым жылда дагы бачым артууну ишке ашырган. Коло, алюмин сыяктуу түстүү металл түшүмдөргө болгон муктаждын жакшылануусу сыяктуу факторлордун түртмөктөөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда түстүү металл саласынын пайдасы 99.4% артып, бүткүл көлөмдөн жогору өнөр жай кирхандардын пайдасынын 4.7% артуусун алга сүрөдү. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө майыптар бирикмесинин байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилинде майыптар иштеринин жалпы этке жогору сапат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизин ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы этке күч салуунун алгылыктуу мезгили. Ар майыптар иштеринде жетишсиздиктерди толуктоону бачымдатып, жалпы этке өнүгүүсүн жылыштатып, жогору сапатта өнүктүрүүнүн зарыл мезгили. Жарыялоо жыйнарышында жөнгө майыптар бирикмесинин жооптуусу, майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорунда ортого коюлган 9 түрдүү негизги көрсөткүч, 7 жактагы 32 түрдүү түйүндүү милдет, 45 түрдүү түйүндү тээлөө түрү жана атайын аракетин тааныштырды. Жоспордо шаар айылдагы жаңыдан арткан майыптардан жумуштанган киши санын 1,000,000 жеткирүү, оор даражадагы майыптарды карап папестөөгө тапшыруу тээлөө санын 3,500,000 кишилетке жеткирүү эки түрдүү майыптардын чукул кыйын камсыраган күткөн эл турмушу талаптары жана коом өнүгүүсүн чагылдырган зарыл көрсөткүчтөр көбөйтүлдү. Мында руху маданият, илим техника тиреги алгачылуу жоспордо бүткүлдөй 106 атайын орундаштырылып, доор өнүгүүсү менен майыптардын тең барабар жоорулушкан баарланган жаңы сунуш талабын чагылдырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалгыздык оорусуна чалдыккандарга толук өмүр мезгилинде өмүр бою камкордук көрсөтүү илгери сүрүү аракетин кулач жайдырып, тоскоосуз чөйрөнү орто куруу, ортоок баарлануу уландуу тереңдетип, майыптардын дээ солугун калыбына келтирүү, агартуу, жумуштануу сапатын күч сала жогорулатат. Ошол менен бирге майыптар илим техника табылган көрүнүштөрүн өнүмгө айландырууну бачымдатып, майыптардын коомдук камсыздоо жана камкордук көрсөтүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, майыптар эл турмушун камсыздоон ого бетер туруктуу, майыптарга жардам берүү тейлөөсүн ого бетер жылуу болуусуна өбөлгө түзөт.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана кемелдендирүү кырдаал саясат желелеш баяндама жыйналышынын 7-чи майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги партия группасынын шөжеси министри Жаң Жоо мындай билдирди. Жолдо Си Цзиньпинге сөз кылган партия борбор комитет айыл чарбанын үчүнчү кызматына баштан аяк жогору даражада маани берип, айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсүндө тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди. Мамлекетибиз ачтык өндүрүшү 1,400,000,000,000 жыңдык жаңы секиден алкып өтүп, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгыларын сызыл бекендеп кеңиртип, жашоого жайлуу чарба жаратууга жайлуу ырашкер кооз айыл кыштак курулуш жаңы өнүмүн колго келтирди. 15-чи 5 жыл мезгилинде айыл чарбаны замандаштыруу жана айыл кыштак замандаштырууну бир тулку жылыштатып, дыйкандар кирешесин артырууну чымыртканып ишке ашырды. Түшүм мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экология, түшүм, кирешенин артырууну чогуу кармоодо бекем туруп, айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүнүн пайдасын жогорулатты. Көнүндөшкөн төп жөлөрүнү кичине да бошоштурбай жакшы кармап, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу

0: төмөн чегин бекем коргоду. Миң 10 000 курулуш тажрыйбасын терең үйрөнүп колдонуп, жашоого жайлуу, чарба жаратууга жайлуу Кооз Рашкир айыл кыштак курулушун жер жагдайына жараша жылыштатты.
1: 1976 жылы 7 айынын 28 күнү Таңшанда 7.8 балл катуу жер титиреп, 100 жылдык өнөр жай шаары заматта түз жерге айланып калган. 50 жылдан бери Таңшан жаракатка толгон шаардан замандашкан жаңыдан гүлдөнгөн шаарга айланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы картинасын үзгүлтүксүз сызууда. Хыгаң тобу Таңшан болот темир шериктигинин өндүрүш устаканасында өз белгисил деп тапкырланган акыл жөндөмдүү болот эритүү системасы болот темир өндүрүшүндөгү 4000 канча алгылыктуу түйүн сандуу маалыматын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөп, ар бир буйрутма муктажын төп ылайыктуу тескей алат. Бүгүнкү күндө бул жерде 300 түрдөн ашуун болотту өндүрө алат. Мында байымдуулугу күчтүү автоунаа бөлгү сыяктуу салалар камтылган. Болот темир кезинде Таңшандын ошол жылдардагы апаттан кийин кайра курууга эң чукул муктаж болгон зарыл заттык буюм болчу. Ошондой эле бул шаардын экономика өнүгүүсүнүн бекем түрөчү болчу. Ошол жылы жер титирегенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун беритип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык өлөм эчек калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалуу болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын бачым жаратып, болот темир кесибинин чийки материалдан материалга жасоонун телөтүбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайроонунда толкундар урулуп, желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайроон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфийден порт районунда кеме ойугу 3-чү мезгилин кеңиртип салуу курулушу бачым курулду. Курулуп бүткөн соң порт районуна бирдей убакта 400 000 тонна даражалуу алт кемеден экини токтотколу болот. Бүгүнкү Таңшан портунда ноён сандык ички тышкы соода каттоо линиясы жер шарындагы 80 мамлекет жана райондогу 262 порт оозуна жетип, энергия курулуш материалдары, тышкы соода товарлары ушул жерде жогору өнүмдү аралыкта которулуп жүктөлүп, чогултуп тарайкалаштырууну ишке ашырат. Керексиз урандыдан Гүл Бакча шаарыгача бүгүнкү Таңшан эл турмуш бакытын уландуу күчөттү. Таңшан шаарларга каттоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бээжин Тенжин ХБ ан сайын ыңгайлашты. Эски көөнү чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу Рашкир айыл кыштактан 1282 куруп, терезени ачканда эле жашылдыкты көрүп, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болуун ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Боогай деңизин айланган райондордун жаңы өнөр жайлашкан базасы, орто кыла экономика чамгарагынын зарыл түрөштүүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уландуу жаңы арымдарды таштады. Бул жерде кепчелөө машина адам чарбасынын көлөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Мамлекет даражалуу 3 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу чогулуу кырдаалык аттанды. Бээжин Тенжиндин жалпы 450 ашуун илим техника табылгасы өнүмгө айландырылды. Ар жылы кабылданган Бээжин Тенжиндин техника жагындагы токтомдо бүтүшүү суммасы 10 миллиард юандан ашат. Чарбасы гүлдөнгөн, экологиясы жашоого жайлуу, ачып жиберилген сыйымчыл замандашкан деңиз жээги шаары күн санап бой көтөрүүдө.
0: Коңши аттуу тайфун бороону көптөгөн жерлерге бороон жамгырдын кесирин тийгизди. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды колдонуп, ага дилгир тең тайлашты. Коңшанын таасиринде Гуандондун көп жерлеринде жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Бүгүн таңга жок, Мэйжоу шаары, Вухао ооданы, Хуаяң шаарчасы, Шаоба кыштагында дайра суусу ташып, Ойпот райондордогу тургундар жыйылып калган сууда камалып калды. Куткаруучулар кайыкты ишке салып, камалып калган жөрчүлүктү бир-бирден которду.
1: Бери кел балам, акырыныраак. Мен кол чатыр алып келейин. Бул жерде кол чатыр бар, бул жерде кол чатыр бар.
0: Жэяң шаары, Хуйлай ооданы, Лоңжаң шаарчасында дайра суусунун орду жогорулап бир мезгил тогон ташуу коопу көрүлдү. Жергиликтүү түн улап кызматчыларды кум торбо менен толтуруп, тогондун алсыз бөлүктөрүн бекемдөөгө уюмдады. Жуухай Жинван районунда бүгүн нөшөр жаап, байланыштуу тармактар караштуу райондогу зарыл түйүн жана ойпот жерлерге суу тартуу машинасын орундаштырып, сууну тартып чыгаруу кызматтын маалында иштеди. Коңша сызыл ички кургактыктагы көптөгөн жерге таасирин тийгизди. Жаңши бүгүн нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү жарыялап, Пиңшаң, Жиян, Ганжо сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде жааган жамгыр мөлчөрү 200 миллиметрден ашып кетти. Ганжо бүт шаарда 12000ден ашуун кишини алдын которду. Ошол менен катар түйүндүү айыл шаарча, жогору опурталдуу тилке райондордо чукул куткаруу кызматчыларын алдын орундаштырды жана куткаруу жабдыларын дайындады. Жамгыр суусунун көбөйүүсүнө тең талашып, Чаңжаң дайрасынын жогору агымындагы суу иштер курулушу, Шаңюйчаң суу сактагычы жана Ганжаң дайрасынын орто агымындагы тайхы суу катоосу электр тоому суу сактагычы сел дагызуу кызматын баштады. Хунан, Чэнчжоу, Тоо көчкүсү кооптуу апат району, дайра боюндагы ойпот жерлер сыяктуу жогору кооптуу райондорду тор тартуу ыңгайында текшерип, азыр 40 миңден ашуун кишини которду. Бүгүн Мария министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 180 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Гуандонг, Фужен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сыяктуу алты өлкөнүн селден, тайфун бороонунан сактанып, апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжоосунда келечек 3 күндө Хоңша аттуу тайфун бороонунун калдык булут системасы таасиринен дагы эле Жүнгөрнүн түштүгүнөн Жаңхан дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Хуайхэ дайрасынын батыш бөлүгүнө чейинки райондордо уландуу катуу жамгыр жайт. Апат оңой көрүлүүчү райондорго баруудан байкас кылуу эскертилет.
1: Ушул жолку жай мезгилинде Чаушан диалектиндеги

0: оныме жазылган сүйүк ата аттуу кино Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл кинокарларында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Мындагы Хуачао айылынадай таан маданият белгиси Хуачао кат чегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уюкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөбө да калбай, Жунхуа улан кыздардын ак жүрөк сапасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаошань жана Миннан диалектинде катчек пи делет. Чаоминдердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо чет элде жашаган чаомин боордоштордун мамлекет аттаган каткыбарлашуу жана акча мамиле жолдору өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаоминдердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сүйөнгөн. Ал бир түрдүү каткыбарлашуу гана болбостон, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаомин боордоштордун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелекке алынган.
1: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу жүнгөй элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
0: Шанто чаоминдердин катчектери Мадрид эстеликтер сарайында сактап жаткан чаоминдердин 90 000 ашуун катчегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыроо иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагандан тартып үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин бейпилдикке болгон бирооз үмүт чет элдеги Хуачаолордун үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаоминдердин катчектери чет элдеги чаомин боордоштордун ата мекендеги жапон чапкычтарына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаоминдер качектер идарасы чет элдеги чаомин боордошторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп ары тымызын жол ачып алдыңкы чепке жеткирген. Тайланддагы бул Хуачаодун энесине жазган чаоминдер кат чегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн бир тулк экенин билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп чет эл басмачыларды караштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган жука гана чаоминдердин кат чегинде кан менен көз жаш, үй бүлө мамлекетке болгон мээр махабатты эстесем жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013 жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаоминдердин кат чектери архыбы чет элдеги Хуачаолор банки каты БМВ агартуу илим маданият уюмунун дүйнөлүк эстеликтер тизмесине тандап киргизилген. Мээр махабат оюлган ишеничте бекем турган маданият мурас катары Хуачао кат чектери тарых сахнасынан чегинип чыккан болсо дагы анда камтылган түйшүктүү күрөшү ишеничте бекем туруу мекен жайды ата мекенди сүйүүдө кооз мурал эзелтен өчкөн эмес. Фужен Чанжоодо алгачкы Фужен Хуачао кат чеги көрсөтүү базасы бүт шаарда 8 негизги темалуу бөлүмчө сарай куруп Хуачао кат чеги маданиятынын тыныч турпаттан жандуу мурасты кылууга карай өнүгүүсүнө өбөлгө түздү. Жаңжоо жүнгөдө алгачкы көлөмү эң чоң элдик Хуачао кат чеги идарасы тенги кат чеги идарасы эски ордуна сөнүп чөкмө ыңгайда баарлашып оюн көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу Хуачао кат чеги эстемесин түшүнүүгө сезүүгө болууга тарых узарган сайын жаңыланып туруусуна өбөлгө түздү. Алар күрөшүүгө батымдуу эмгекчил колуна сөнүп токтоосуз күрөшкөн жандыр өгөн ушул кубарып Хуачаолордун аңгемеси мени аябай таасирлендирди.
1: Бул көптөгөн Хуачао кат чектеринен алардын ата мекенге болгон сагынычын Хуачао кат чеги аркылуу өтө көп акчаны ата мекенге жиберип ата мекен курулушун колдогонун окуп алууга болот. Ошол жылдарда мени эң эле таасирлендиргени кан тамыр байланышын алыс деңиз океандар дагы тосуп кала албаганы болду. Мамлекет менен ата журт жүнгөлүктардын түбөрүк уктаса түшүнөн ойгонсо оюнан кетпей турган өзүнө таандуу мекен жайы. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 9-нчу кезектүү жүнгөй эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсү тетир санактын 100 күнүнө кирди. Учурда 99 мамлекет жана райондон келген 1200 канча кирхана кол коюшуп көргөзмөгө катышты. Өнүккөн экономика тулкулары дагы эле көргөзмөгө катышуучу негизги күчтөр болду. Быйыл дагы Азия Африка түшүмдөрү Атай районунун даражасы жогорулатылып, Африкадагы элибиз менен дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттердин көргөзмөгө катышкан кирханаларына дилгир жардам берилет.
0: Тор коопсуздук жана маалыматташтыруу тармактары бир бөлүк жеке маалымат аражыларынын мамлекет эч сыртында агым маселелерине байланыштуу мазмундарды жарыялаганда калыпташкан маалымат келүү кайнар белгисин койбоо жоругуна карата жакынкы мезгилде кыдырып текшерүү бир жактылык улуу эркинин күчөтүп тор жайттары өрүштөрдүн закон келишим боюнча белгилеме кайшыл кылган номурдан 3704 бир жактылык улуусун көзөмөлдөп айдактап ката белги коюлган же түшүрүп коюлган 48 000 ирет кыска видеону түзөттү.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң дайрасынын негизги линиясындагы порттор бүтүргөн товар түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 1,970,000,000 тонна болгон. Мындан оюн сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,218,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдиктен 3,9% арткан.
0: Жакында мамлекетибиздин 4-үнчү урпак жаңыча аштык кампасы 9,000 тонна даражалуу үйлөмө аштык кампасы Хунан Чаңшада туңуш жолу аштыкты жүктөп кампада сактоону бүтүрдү. Жаңыча үйлөмө аштык кампасынын аба тыгыздыгы мамлекеттик жогору өлчөмдөгү аштык кампасы талабынан 6 эсе жогору. Орточо температурасы курамсы 15 Цельсий градустан төмөнгө туруктанып, артууну ачтыкка жетелүүчү электр курамсы 4% ашуун төмөндөтүлүп, жүгүртүү оңдоо өздүк наркы жүрөгүлүү ачтык кампасынан салыштырганда 30

0: пайыздан ашуун үнөмдөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттин түйүндүү электр энергия курулушу Янтай Вейхай 1000 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушу бүт линияда жалгоону ишке ашырды. Линиянын жалпы узундугу 1197 километр. Янтай, Чиңдау, Жыжау, Вейфаң, Линьи беш аймак шаардан өтүп, Жаудоң жарым аралынын жаңы энергия жеткирүүдөгү алгылыктуу жолу. Иштетүүлүгө кириштирилгенден кийин Шандоң өлкөсү ичиндеги жашыл электр менен камтоо жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
0: Мамлекетибиздин маданият эстеликтерин коргоого үйрөлгөн буйрутма берип жасалган алгачкы алыстан сезүүчү күзөтүп өлчөө жасанды жандоочу ВНВУ 01 жасанды жандоочу жакында мамлекетибиздин маданият эстеликтер байлыгынын теребел маалыматына карата алгач түркүмдө сүрөт чогултту. Аталган жасанды жандоочтун толук түстү айырмалаандыруу салыштырмасы 0.5 метрден жогору болуп, торлошкондон кийин мамлекетибиздин ар даражалуу маданият эстеликтерин коргоо орундарынын жогору төптүк, жогору жыштык, көнүмдөшкөн ийкемдүү көзөмөлдө өлчөө жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
1: Бүгүн жүнгө деңиз сакчысы Чаңшан аттуу пароход жана Вуху аттуу пароходдон куралган курама Атрет Чиңдаудан аттанып, түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
0: Бүгүн Корея Фошенде ачылган 48 кезектүү БМУ агартуу илим маданият уюму дүйнөлүк мурастар комитет жыйнарышында Жүнгө, Хуанхай, Бухай деңизи келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар чегин тескөтүрү карап чыгып кабылданды. Ляонинг, Далиен, Чаңшан тоо аралындагы келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар катарына жеңиштүү кирди.
1: Чаушен борбордук маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда Чаушен эмгекчилер партиясынын баш өзеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Жин Жонгын Чаушендин ата мекенди азат кылуу согуш жеңишинин 73 жылдык учурунда 26 күнү Тиңан Нандау Хуйсаң аймагындагы Жунгой эл эриктүүлөр көңтөрүштүк каармандар көрүстөндүгүнө барып, көңтөрүштүк каармандарга улуу урматын билдирди. Кабарда мындай айтылды: Жунгой эл эриктүүлөр армиясы эң жапалуу, тагдырга байланыштуу жылдарда ысык каны менен Чаушен элдин адилет согушуна жардам берди. Чаушен эли Жунгой эл эриктүүлөр армиясынын баатырдык менен көрсөткөн салымын түбөлүк унутпайт.
0: Иран маалымат аражыларынын кабарына караганда Иран армиясы 26 күнү мындай деди: АКШ өткөн эки күндө Иранга караткан соку берүүсүн токтотту. Ушул себептүү Иран дагы гигалуу мүнөздүү чабуул аракетин токтотту. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди: Иран менен АКШ ортосундагы маалымат жеткирүү дагы эле жалганууда. Келиштирүүчү жактар байланыштуу кызматтарды уланды кулач жайдырууда. АКШнын БМУда дайындоо туруштуу өкүлү Майкл Валтис 26 күнү мындай деди: АКШ жак Иранга соку берүүнү убактылуу токтотуу чечимин чыгарып, тышкы иштер сүйлөшүүсүнө теребел калтырды. АКШ менен Ирандын кокус чабуул жасоону убактылуу токтотуусу себептүү эл арада 20 ай мезгилдүү товардын баасы 26 күнү бир мезгил зор темпте төмөндөп, төмөндөөсү 6% ашты.
1: Иран маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору көсөмү Муштабанын Ливан жынжыртоң жетекчиси Касымга берген жооп катында Ливанды коргоо Ирандын стратегиялуу ыйык милдети, Иран Ливан территориясынын бүтүндүгүн коргоп, Австралиянын Ливанга болгон чапкынчылыгын жалпы беткей ары шаарсыз аяктатууну, АКШ менен болгон кагылышууну аяктатуудагы тил табышкан келишимдин алдыңкы шарты кыла турганын билдирген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдыңкайдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
0: Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай куралчандары 26 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын үч май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташмалдоосуна тыйым салуу иш чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюм дагы Йемен Ал-Жаф өлкөсүндө Сауд Арабистанынын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеоператы Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудалык маалыматта көрсөтүлүшүнчө 26 күнү 11 соода кемеси мандып кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 26 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учак устаканасы, жүк ташымал борбору сыяктуу нишандарына сокку урганын, ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына ээ Шевченко тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия зунтуму Путин 26 күнү Санкт Петербургдо НАТО токтоосуз чыгышка карай кеңирип сөйкөнүнү күчөтүп, азыркы Украина киризисин келтирип чыгарды деп кайра такыды. Украина курал жандар кошонунун баш колбашчылык штабы 26 күнү Украина армиясынын Орусия армиясынын адамсыз учак жабдуулары сыяктуу нишандарына сокку урганын айтты. Украина зунтуму Зеленский 26 күнү Украина армиясынын алыс аралыктан сокку уруу жөндөмүнүн эбак 3000 километрден ашканын айтты.
0: Испаниядагы токой өртүнүн абалы уланды оорлошууда. 26 күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авила өлкөсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой өртү эсептелет. Испания Мадрид токойун коргоочулар кызматчылары уюму бул жолку токой өртүнүн көлөмү жана күчтүүлүгү жүрүлгөлүү өрт өчүрүү деңгээлинен алда канча ашып кеткенин айтты. Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртүнүн апат району болгон Гронт өлкөсүндө учурда чоң өрт аталган өлкөнүн борбору жана Франциянын тарых атактуу шаары Борт шаары менен болгон аралыгы болжолу ара 15 километр эле келет.

0: Канадага токой өртүнүн абалы уланды оорлашууда. 26 күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авидал көсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой бору жана Франциянын тарых атактуу шаар Борж шаары менен болгон аралыгы болжолу араң 15 километр эле келет. Жергиликтүү өкмөт түн катып тарыхалаштыруу
1: кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсү насилдүү кой фирмасынын уян койчунун кимарты кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефт талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыретин тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданийлик үчүн өйрөлтүп Кооз Синжаңды орто куруп чыгуу 2026-жылдык автоном райондун тоногуч кезектүү жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсылеринде 60 асыл түр чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк

бүгүнүн моол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданилик аңгемелери Ак Майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш Ак Майданда жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым кулаш жайдырылган маданилик иш жүзүндүүлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак Автоном областынан Ли Жүн Эле жаңдуур маданилик иш жүзүндүүлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Чың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштүү чагылдыруу, ыр катарлуу журтчулук жактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндүүлүгүн чагылдырып, Эленин жаңдуур маданилик иш жүзүндүүлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Эле областы 2200дөн ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректеп олтуруп сүт чай ичүү, чегарада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чегара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү кулаш жайдырган. Ошону менен бирге Шинжанга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, даңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен Ак Майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журтчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 64 ар кайсынсы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтү, маданият, адабият көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы элге тээ окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдүү ишин алган. Бүт Шинжаңда 14 аймак, облус, шаар жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медал, күмүш медал, коло медал бардыкка келип, Шинжаңдын руханий маданилик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Аптунум районунда оргастерлери көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү түртмөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюнуу алып келди. 2026 жылдык Шинжаң боюнча тоногуч кезектүү жүңгү батыш уюл мөрөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тоногуч ирет аялдардын улак тартуу группасы отургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темтүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдарда жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары маданият саякаты тоюну тереңдей жоролоштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз, бирок мен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү туңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жеби атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди: тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди, өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу урмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төчөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бир өздү улан Табыздардактуу Ормандар Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан күнөөсүн асыл дүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гемарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу жыйыны Күнөөсүн асылдуу кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу гимарт кылып сатылган Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын 66,18 тонна асыл сапаттуу уян кой жүнүнүн өңдөлбөгөн жүнүн эң акырында Чыжаң банан кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги ар килограммын 50,2 уяндык баа менен гимарт кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49,6 уяндык тарыхтагы жогору

үйүндөн бир отолу озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн гимарт кылып сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насылдуу кой фермасынын жуңгу уян жүндүү кой журту деген аты бар. Айыл чарбайылык Иштак министрлиги моюндаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммынан гимарт кылып сатылуу баасы 33,8 уян болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммынан 30 уянга түшкөн. 2024 жылы ар килограммынын баасы 33,8 уянга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммынын баасы 36,7 уянга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери Күнөс насылдуу кой фирмасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективине таянып, насылды сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уян жүндүү кой менен көптөлдөй турган уян жүндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяңдыгы менен эт берүү жөндөмүн тепе теңдештирип, ферма ичиндеги 18,5 микрометрден төмөн болгон ашаан уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чийки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75,200 тоннага төмөндөп, 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чийки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9,4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уян кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12,6%дан 245,000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уян кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гимарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1,208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1,716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45% ашты. Импорт кылынган чийки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан Күнөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гимарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшүү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Чың Вэньсин мындай билдирди. Күнөс уян кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уян кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен тең урунда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толукталы деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уян кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар. Мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегиле боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Бирибиз уланта азырдактуу армандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жунгоневдик эми батыш түндүк нефттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаватттык Германиянын фотоволтту булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөт жак кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул батыш түндүктүн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган көмүртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге сай келе турган өлчөм жогору. Нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жылкы соодадагы 25,5 мегаваттык фотоволтту 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электростанциясынан куралат. Түр бүтүндөй электр курбатын теңшөөрүшүнү жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акылдуу директүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкешти орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташымалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем, катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр жүнгү химия өнөр жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү батыш түндүк нефттиги менен жүнгү нефт химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү чериктиги кызматташы башты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүр уланып, батыш түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге сай келүүсүн текшерүү, арналуу бажы иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12,500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38,365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча батыш түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш түндүк нефт талаасы курулушу тейлөө жүргүзүү борборунун директору Ву Жендон мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна, көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду. Бул жүнгөнүн нефт химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базары басакесине катышуусундагы белги мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери батыш түндүк нефт талаасы жашыл

төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп фотовол түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташмалдап коргону күч салаа жылыштатты. Азыр фотовол жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84 200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруунун иш жүзүн ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38.85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуэн Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Жангүйлэн кириши менен эле Людинши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргатылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырып, Жангүйлэн эрте келип чач жасатмай болду. Людинши чоң энени жөлөп олтургузуп, каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерилей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динчи Доңшан коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лю Динчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картаңга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Людинси: «Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча, дар дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфаң мындай деди: Лю Динси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лю Динсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Лю Динси баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядында 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала, ар кесиптен келген. Кошун зорою менен бирге Лю Динси дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жолго коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып абал

сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешти. Кыйынчылык бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуш чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактуулуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Дюжинси мындай деди: Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниети мээримдүүлүк жеткирүүдө алгач максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайкалыктын кыйын маселелерин чечти. Жаңы үйлөн чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаганынан турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шужиси Лю Жиң мындай деди: Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жийип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издер аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүн изип, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алдар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бен Гонтинге Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жилфу Бао шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөөрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Торт сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосо аражатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо өтүнүч кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшыруу керек. 2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана 2-жи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана 2-жи жолу өтүнүч кылганда 1-жи жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу. 3-чү жолу өтүнүч кылганда 2-чү жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып беребиз. Азыр тамыз күндөр кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигнал учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто, жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүгесү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштетсе күндөн сактануу, аба өткөрсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуу белгилери көрүлсө дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо да дароо доктурга көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеге жолу жугум доорулар көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңойло азыктык материалдары, турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичтеге жолу жугум доорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дааяраттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алды артында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурма жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактан району мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып

Коюну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтен шамалда турганда денеде мурун бүтү баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасы эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиелди менен курсакты жаап пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жоюу дарысын чачуу. Сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу. Чиркей жоюучуну асуу. Жөрөлгөлү чиркей сыргы, төктүү чиркей суюктугу, төктүү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгили кол бут оз көңдөй орусу, аксыл орусу көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Кол бут оз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумдуу оору болуп, өбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн этисуу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, буттаманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабарылсу, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып абалмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору этисуу, көп жолу кусуу, року түшүү, үргүлөө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүз турган тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө. Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөптүрүп 30 секунд уланды басуу. Узун убакыт кат басканда мавусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйырылуу абалында туруп бир бөлүк кан айлануу кедерге учурап метаболизм керексиз заттары жыйылып калып зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп баш бармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйырылган булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз менен калем же мавусту кармап ооругандай сезинсеңиз дароо сол колуңузда калем жапкычын алып баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз 30 секунд басып коюп жиберсеңиз анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо үстөлдүн булчуңу ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз колуңузду силкпей же ооруганына чыдап жүрө бербей калем жапкыч менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз тарганы буларганы сынап көрсөңүз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катяйлак айылында шорлу жерге куу өнөстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1848-1943 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар 7-нчи айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катяйлак айылындагы атыздарда мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катяйлак айылында негизги кара күүсай, күк бере, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык ыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык ыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катяйлак айылында шорлуу жерде куун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шорлуу топурак бөгөт болуп эле калбастан, тескерисинче коомго башкача кан курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорттуу үрөн жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коомду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көптөрдүү керектүү муктажына төп тууураланды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Кууун менен алектенгенине 10 жыл болгон Сайгыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын кууун атызы алгачкы 3 моодон бүгүнкү күндөгү 20 моого кеңирди. Көлөмүн эс элеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, кууун айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды кууун айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди: быйыл 20 моо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы, быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чок кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөй кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көптөрдүү сорттун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шорлуу жерден бүгүнкү күндө бири биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курман мына буларды билдирди: кийинки карымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн кууун эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, жер жемишке ичке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шорлуу жер өзүүчү кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калыктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калык байыган, айыл кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, кууун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулач айдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин кууун байуу үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.